0: Ker sva si blizu.
1: Toti Maxi. Vabljeni u vrtni centar Kurbus,
2: kjer najdete vse za okolico vašega doma.
1: V zalogi pestra ponudba trajnic za rezano cvetje ter odpornih rastlin za zasaditve gredic in grobov.
2: Vse do vključno ponedeljka 18. maja vam nudijo 20% popust na rumene klematise.
1: V zalogi tudi brek, redko drevo z užitnimi plodovi poslani, že za 9,90 evra.
2: Ko ne veste, kaj podariti, pa podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
1: Spremljajte jih tudi na Facebooku. Vrtni center Kurbus.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen Autorajh Murska Sobota.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Radijska mreža Toti Radio.
5: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
7: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 evra. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
8: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: City Maxi.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
3: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
4: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
0: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
5: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
0: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
5: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
6: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
7: Royal King. Great barbecues every time.
5: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
8: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
5: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
8: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: Poti Maxi.
1: Vzreje nesnic Tibaut izbavi din 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flakaste in suseks kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babici 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Totalna odprodaja vozil KGM pri Autorajhu v Ljutomeru.
3: Prihranite do 6000 evrov.
2: KGM Tivoli, že od 17.499 evrov. In večji Torres, za manj kot 25.000 evrov.
3: Autorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
7: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kužke.
6: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
7: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
6: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dobro jutro, spoštovane in spoštovani, in dobro jutro, Marko.
1: Dobro jutro, spoštovane in spoštovani, dobro jutro, Tomaž.
0: Dobro jutro.
1: Na cestah v tem trenutku ena posebnost, previdno na štajerski avtocesti na izvozu Pesnica iz smeri Šentilja je se zgodila prometna nesreča, tam torej previdno. Drugih posebnosti ni, če vi kaj opazite, pa pokličite 0800 1055.
2: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: Poglejmo še vreme, je prekrasno, je v Mariboru 12 stopinj zunaj, jasno, Lenart prav tako 12 stopinj, danes bo po večini jasno vreme, popoldne se lahko pokaže kak oblak, morda tudi kakšna mini ploha, do 24 stopinj bo, jutri pravijo oblačno in okoli 23.
4: To ti radijo.
5: Fras in Medvard Show v soboto.
0: In je minuta čez sedmo, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In sva seveda zelo hvaležna, da ste že auf in da ste z nami na totem radiju.
1: Ja, hvala lepa.
0: No, in gremo k muziki, ki je izvrstna muzika za prebujanje, da ni preveč naenkrat.
1: Ja, na izi.
0: Pa počasi. Ne? Walking on cars in speeding cars na totem radiju, torej minuta čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: All I wanna do is make love to you in heart. Na Totem Radio 12 čez 7 je ura. Dobro jutro, želiva Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: In danes jutraj, ko sem prečkal poštno ulico, sem videl nekaj malega ostanka od včeraj.
1: Aha, kako pica spet, pa piksno.
0: Ne, neki, neko limono posušeno na tleh. Pa tak, ne, nič kaj pretresljivega. Pretreslo pa me ogromno belih flekov po tleh. Najprej sem gledal, kot je zgoj. Tu pa je bilo, ne, včeraj. Fuh. In pol vidim, da je zgleda prišla jata ptic, se ustavila na nebu, mahala s krili in kenjarla 25 minut, kaj, ne vem. Ali pa je kdo neko barvo metal v zrak, ne vem. Pač trrrr in kaj. Ne vem, zgledalo je, no, kot da bi se ptice olajšale nad poštno.
1: Lepo.
0: Mogoče čisto nekaj drugega. Ne?
1: Ja, mogoče je kdo jogurt z okna meta.
0: Morda, pa preganjal ljudi, ki se radi zabavajo.
1: Ja, recimo.
0: Ne vem.
1: Zanimivo.
0: Sicer pa zelo prijetno danes zunaj 12 stopinj, ki je dobrih že v Mariboru, jasno vreme je. Fajn zrak je, tak da, če se vam da, se spravite na kak sprehod.
1: Ja, ker recimo jaz mislim še eno sobotno jutro, ne, ko je ponovadi tiho, pa tak, ne vem, en človek hodi nekje. No, na tržnici že mrgoli ljudi v bistvu, ki se pripravljajo, ne, na praznik čebel in narave. Danes na Zgornji ploščadi. Predstavili bodo ta čebelnjak nov učni, ki gre potem na piramido, ne, pa tekmovanje v medenem golažu bo pa to.
0: Wow.
1: Vse pride potem gospa Nataša Matjevič, pa bo malo podrobne tako razložila.
0: Tako po 8 uri, tako da ostanite na Totem, da izvemo tudi danes nekaj več o dogajanju na mariborski tržnici.
2: Fraz in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile na Totem Radio 21:07, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In brez legendarnega komada iz 80-ih pač ne gre.
1: Katerega koli, ali... Kaj?
0: Robot.
1: No?
0: Ja, legendarnega, ne? Ker jih je milijon.
1: Ja, no, ja, no, to te sprašujem.
0: Zato pa enega moramo dati. Si?
1: Ja.
0: No? Feels like heaven, Fiction Factory.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
4: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
5: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
4: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
5: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
4: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Veš kaj, jaz bi večji avto.
9: Jaz pa cenejšega.
10: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
9: Prostoren, ugoden.
10: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
11: KGM, 70 let izkušenj na cesti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah še vedno previdno na štajerski avtocesti na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja. Prometna nesreča se je tam zgodila in zaprt je prehitevalni pas. Drugih posebnosti za enkrat ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10.55.
1: 13 stopinj in jasno vreme trenutno v Mariboru, tudi v Slovenski Bistrici imate 13 stopinj. Danes pravijo, da bo po večini jasno vreme, pri nas popoldne lahko mimo pride kako oblak, morda se lahko pojavi tudi kakšna manjša ploha, potem spet nazaj nekaj sonca, do 24 stopinj bo, jutri pa pravijo oblačno in okoli 23 stopinj. To ti
2: radijo. Fras in Medved Show v soboto.
1: 3 minute čez pol osmo kaže ura, seveda je treba spet počakati na posodobitev vremenske napovedi, tako da bomo videli, no, koliko je res s tem nekimi plohami, pa nekem...
0: Pa dobro.
1: No, vsi skupaj pa se strinjamo, da smo imeli to val in najbolj že enkrat sonce 100 let.
0: Se pa je, zdaj, kaj če pravijo ljudje, da je suša.
1: Ja, suša, ja.
0: Eno?
1: Eno, pa je po noči dežuje, kaj čez dan guši.
0: To bi bilo fajn, ja.
1: Lepo.
0: Ja, po noči lepo, da še lažje zaspiš.
1: Tako, lepo zjutraj se zbudiš. Ne, po pa 2 uri, pa lepo 25.
0: Pa je že tako. Suho, pa tak, ne?
1: Tako, ja. Pa že. Čez dva tota huda hita preverimo, kaj pri milem Bogu se vse zgodilo 9. maja v zgodovini človeštva.

0: Lady Antebellum in Need You Now na Totem Radio 7.41, pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Kaj imamo na današnji dan, ko je 9. maj 2026?
1: 9. maj 2026, rodili so se Adam Opel, nemški industrialec.
0: Oziroma Apple, ne, kot so ga klicali.
1: Ja, točno tako.
0: Ni to zanimivo, ne, da večina avtomobilov nosi ime pač po priimku.
1: Ja.
0: Tako da bi bil Fras. Kaj imaš? Frasa, trojko, 2-0.
1: Tedej. Ja, to mi je noro, tako, ko sem se začel zavedati, odkje to prihaja, pa vem, da vsaki drugi dejansko ima, ne.
0: Zdaj, čist normalno, ampak, ne,
1: ogromno. John Range Rover, ne, ne vem če.
0: Ja, ja, tak so ga klicali, ker je bil bolj taki buco.
1: Ja, ok, tudi Billy Joel ima danes rojstni dan, pa Nataša Bokal in pa Nataša Pirc-Musar. Kdo pa je umrl na današnji dan, to pa boš ti prebral, ker si Francoz in Italijan.
0: Henri Pavel Gauguin. Gauguin. Gauguin.
1: Gauguin.
0: Gauguin. No, slikar, se ga poznamo.
1: Ja. In? Ja.
0: In pa Aldo Moro, italijanski predsednik vlade, na današnji dan, leta 78, najdejo ga hin. In potem sem enkrat šel brat in raziskovat, pač, zakaj je to, kdo je to, bla bla. In je pač bilo, da so ga pospravili.
1: Aha.
0: Enostavno. Mislim, da so ga našli v Fiatu Uno, ki je bil prerešetan.
1: Jo.
0: Nekaj takega, no. Pač.
1: Aha.
0: Dovolj je bilo.
1: Ja. In ni te več.
0: Ker je nekaj hoto, nekaj revolucijo, neko kaj narediti in je bilo preveč in samo tu. LP.
1: Super. Ok, kaj se dogajalo na današnji dan? Leta 1000 Benečani pod vodstvom doža Pietra II. Orseola premagajo hrvaške pirate v Dalmaciji. Kak bi, samo ko sem to prebral, sem se že ono v neki Age of Empires, sem se vrnil. Kak bi bilo fajn, da bi to videl,
0: tako,
1: hrvaške pirate.
0: Tako. Ali so hrvaški pirati tudi delali arr, arr.
1: Ja,
0: ne. Ali bolj,
1: Ok, leta 1502 Krištof Kolumb odpluje na zadnje četrto potovanje v Novi svet. Leta 1788 britanski parlament odpravi trgovanje sužnji. Leta 1876 Nikolaus Otto prvič uspešno preizkusi štiritaktni motor z notranjim izgorevanjem.
0: Uf, to pa je že, ne?
1: Mm?
0: To so še do nedavnega imeli avti.
1: Ja.
0: Zastave pa štiri.
1: Leta 1926 Richard Evelyn Byrd in Floyd Bennett preletita severni tečaj. Oni se Byrd pisa.
0: Pa je preletel vsakamo čas.
1: Leta 1927 s preselitvijo parlamenta iz Melbourna postane Canberra prestolnica Avstralije.
0: Ja, eno bolj čudnih dejstev.
1: Ja.
0: Tako da bi pri nas bilo brez zamere.
1: Mm?
0: Slovenska Bistrca.
1: Ja, da bi prenesli.
0: Ko bi tako lahko bila.
1: Ja. Leta 1945 na današnji dan uraden konec druge svetovne vojne.
0: Ja, ki pa vemo, da to ni bil.
1: Ja, ker še je pol bilo vsega.
0: Ja, in svašta.
1: Leta 1960 ZDA kot prva država legalizira kontracepcijske tabletke. Leta 1904...
0: Resno, pardon.
1: Ja.
0: Prav pri njih.
1: Ja, ko so mene taki, tudi čudi.
0: Ko so taki
1: mormoni, ne?
0: Anti vsemu.
1: Ja.
0: Zanimivo. Ja, glej, že takrat se je kazal farmacevtski lobby in vse, kaj
1: pride poleg. Pa vmes se je menjalo še nekaj vodi, ki so...
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, pa še kužari so prišli.
1: Ja. Leta 1994 na današnji dan pa Nelson Mandela priseže kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike.
0: Tako.
1: Je pa danes tudi dan Evrope v Evropski uniji in pa dan zračne obrambe slovenske vojske.
0: O, super. Vse to na današnji dan.
2: Fras in Medvar šov v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Every Time You Go Away in Paul Young iz leta 85. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Iz leta 85 pa gremo v leto 95. In za vse, ki ste tam zunaj oboževalci, tudi ti, Marko Fras,
1: kdo zdaj?
0: Samo za vas.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
5: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
4: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
5: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-17.
6: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
10: Travo je že pa začala rasti, moj.
11: Kaj vaj, če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
10: Ko?
11: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
12: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
13: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
3: Na cestah previdno, še vedno na štajerski avtocesti, na izvozu Maribor sever iz smeri Avstrije, prometna nesreča se tam zgodila, zaprt je prehitevalni pas, drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 10-5-5.
4: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
5: Brez skritih stroškov.
4: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
5: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
4: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
2: Še vreme pogledamo 14. Stopinja v Maribor. Kaj? Nikoli nam neho kašljat.
3: Ja, ne vem.
2: To bo nov komad od Alo Stari.
3: Nikoli nam neho kašljat.
2: Lahko. Ja,
3: se bo. Tine, če poslušaš, napiši.
2: Ja. Pa na majicah bo. Ne, to pisalo. 14 stopinj, torej v Mariboru jasno je zunaj svečina, prav tako 14. Danes bo po večini jasno, vreme popoldne se lahko pokaže, kako oblak sploho, celo morda kakšno, do 24 stopinj bo, jutri pa oblačno in 23, pravijo. To ti
6: radijo. Fras in Medved Show v soboto.
2: 2 minuti čez 8, kaže ura, Marko Fras ima za vse vas pripravljeno eno šalo.
3: Lega, si tak napovedal, se... ne bo.
2: Zakaj?
3: Ne, hotel sem samo dodati k tvojemu kašlju, glede na to, da imaš majco žive rock'n'roll, vemo, zakaj kašljaš.
2: Ja, ker zajemam življenje s polno žlico.
3: Ja, ja.
2: In s tem vse, kaj to prinese. Poleg. Ja. Čez 4 minute pa seveda v pogled na Mariborsko tržnico. Tako da ostanite.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, coreia, cacete.
0: E pe ce-mi paia?
1: Practici, no zastoin.
2: Da, weekend, na Mariborski tržnici.
3: 7 minut čez 8 kaže ura in v totem studiju pozdravljava vodjo mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro in lepo zdrav. Opa, čaki, pardon. Evo, zdaj pa lahko. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, evo,
4: dobro jutro,
3: slišimo.
4: Dobro jutro.
3: Nataša, kaj se je zgodilo včeraj v tvojem življenju?
4: Ja, nič posebnega.
3: Oziroma, zdaj pred kratkim. No, ne bodi skromna.
5: Ja,
3: daj
5: povej.
3: Se pohvali.
5: Hvali se.
4: Ja, postala sem apiterapeutka.
3: No, bravo. No,
5: bravo.
4: Ja, res, uspešno sem zaključila našo apiterapijo, dolgoletno šolanje oziroma dolgotrajno.
3: Aha.
4: In postala apiterapeutka.
3: Evo, bravo še enkrat.
5: Bravo.
3: Vidiš, fraz, vse se da. Če se hoče.
5: Zdaj mama zastojn pri tebi, ali kak?
3: Ne, ja, zdaj moraš ti še iti diplomirati.
4: Predihavanje, medeno masažo, lahko tudi pridete na kak čebelji pik, če boste začutila kako potrebno.
3: Na tortico?
4: Tudi na čebeljo tortico, na medeno tortico.
3: Taki čebelji pik,
5: kaj prav, da te pikne, prav?
4: Prav, ja. Ja. Terapija zajema tudi zdravljenje za čebeljim strupom, torej direktni pik za čebela.
3: Zakaj?
5: Ja, zdaj še imaš sveže neznanje, ja, zakaj?
4: Ja, ja, čebelji strup je zelo zdravilen in zelo pomaga sploh pri revmatičnih boleznih, pri artrozah, pri glavoboljih, pri
3: vidiš, fras,
4: bolečinah v križu, znanstveno je pa tudi dokazano, da pomaga pri raku na dojki.
3: Operirali
4: so ga direktno v... Ja,
3: resno?
4: Ja,
5: tako. Wow. Kdo reče, imam glavo bole, me more v glavo pikniti?
4: Ne, v vratni, predel, ja, v akutne
3: vodke, ti se zlufta
4: direktno na čebelji strup in potem...
3: No, evo, Marko, končno smo našli rešitev. Glavo, daj fan not.
5: To ne vem, če je pametno.
4: Je pa res, ja, čebelari, običajno tisti, ki imajo visok pritisk, spomladi, ko začnejo čebelariti, ker tudi znižuje pritisk, s tem lepo pade pritisk in so na normalnem pritisku, ja.
3: A, ko se lepo pomirijo.
4: Ja.
3: Ne, potem...
4: neko jih popikajo čebele.
3: A to?
4: Ja.
3: Gled to. O,
4: ker čebelar je pač piči, ne? Mi ko delamo v vanju, slej, ko prejte kakšna lovi in
3: vreže.
4: Ja.
3: Okay, okay. Čestitke, Nataša.
4: Hvala lepa.
3: Hvala za to lekcijo življenjsko.
5: Mm-hmm.
3: Ne? Zdaj vemo, ki bomo frasa iskali, če bo na bolniški.
5: Dobro.
3: Moto okoli.
5: Dajmo se raje k dobrim stvarim premakniti na tržnici, ki se bodo danes odvijale. Praznik čebel in narave. Danes, jaz sem prej, ko sem šel v službo, sem že videl, da mrgoli ljudi.
4: Ja, naše čebelice že pridno kuhajo. Torej, kuha se medeni golaž. 7 čebelarskih društev danes kuha medeni golaž. Imamo tekmovanje z strogo žirijo. Boste videli, tam na koncu so tako belo oblečeni kuharje. In stroga žirija ocenjuje najboljši medeni golaž in pa medene palačinke se pečejo in pa velika kulinarična ponudba. Je pa to vse skupaj povezano z otvoritvijo učnega čebelnjaka. Torej, mestna občina Maribor je preko participativnega proračuna uspela izpeljati en lep projekt. Naredili smo učni čebelnjak, ki bo postavljen na piramidi. Danes je ta učni čebelnjak že postavljen na ogled na mariborski tržnici. Vsi ga boste lahko videli, kako zgleda noter, tudi zelo zanimive in zelo dobre poslikave imamo. Ob 10 bo zaigrala čebelarska himna in svečana otvoritev tega čebelnjaka se bo zgodila ob 10 uri. Predan bo čebelarskemu društvu Maribor mesto in gospod Max Selinšek, naš mestni čebelar, bo zaobljubil, da bo v tem čebelnjaku lepo čebelarjev in dobro delal z otroci. Predvsem je namenjen ta čebelnjak delo za otroki in pa usposabljanje in pa ozaveščanje ljudi o pomenu čebel.
5: Svetovno. Mislim, vse ne moreš kaj druga dodati, kot pa
3: izjemno.
5: Zelo lepo in upam, da ostane.
3: Ja,
4: in ker smo čebelarji, ne, vsi dobre volje vedno, vsak dogodek popestrimo z nečim dobrim za pojest, zato je danes tudi čebelji oziroma medeni golaž, ki ga boste lahko probali.
3: Ja.
4: Velika čebelarska fešta, ki jo morate doživeti, kajti na čebelarski fešti je vedno fajn, dobra glasba, dobra muzika, dobra hrana, lepo vzdušje in pa seveda tisti vibe čebel, Belje, ki ga je treba doživeti, in pa druženje s čebelarji, ki so ena prav posebno, prav posebni ljudje.
3: Ja, Nataša danes tudi v uniformi, še enkrat bi pohvalila. Zgleda izjemno, ne?
5: Ja,
3: ta čebelarska uniforma.
5: Kdo si je zmislil, vrhunsko si je zmislil.
4: Ja, ja, smo edini na svetu, ne v Evropi, edini na svetu, ki smo tako dobro organizirani in imamo tudi svojo lastno uniformo.
3: Wow.
4: Čebelarje.
3: Hvala, kapo.
4: Ja.
5: Bravo.
3: In če smo že pri čebelah in izjemnem vzdušju in seveda pri tem, da vabimo ljudi na tržnico, dajmo, ne, vam na čast čebelarsko pesem, če se strinjaš, Nataša.
4: O, super.
3: No, dajmo zavrteti, evo, čez dobri dve minuti smo nazaj. Zum, zum, zum.

0: Ansambel Saša Avsenika in Čebelarska pesem. Zakaj? Povemo.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kačete.
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Čebelarska pesem zato, ker danes na tržnici ogromno stvari, seveda povezanih s čebelami. Danes je, kateri dan je danes, gospa Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic?
4: Ja, vklopit bo še mogel.
0: Se s njo. No, ni hotla nič povedi.
5: Ja, praznik čebel in narave, no, seveda. Edinstven praznik čebel in narave in zelo dobro vzdušje že na Mariborski tržnici.
4: Ja, sklepam, da ob golažu in vsem tem, torej v tekmovanju, je tudi veliko medu in medenih izdelkov zraven ponujajo.
5: Ja, res je. Dobili boste štiri zelo dobre velike ponudnike medu. Imamo na tržnici, tako da boste lahko kupili danes od medu, cvetnega prahu, sveč, propolisa, tako da velika ponudba je tudi medu in pa ostale ponudbe kulinarične, kot so medena rebrca, palačinke, torte, postrv v medeni skorjici, skratka, res so bili inovativni naši ponudniki, tako da bo kulinarična ponudba danes na tržnici zelo, zelo pestna.
4: Ampak
5: pestra.
4: To ne pomeni, da zeleni del kaj peša danes.
5: Ne, zeleni del je pa danes ekstra, ekstra dobro založen z svežimi jagodami. Jagod domačih je na tržnici že veliko, z sadikami, z redkvico, solato, blitvo, špinačo, torej tržnica je pa sedaj že res zelo, zelo dobro založena, tako da mislim, da bodo kar vse lokacije danes pokale po šivih od ponudbe in od kupcev, kajti na tako lep dan je greh ne priti na tržnico in kjerkoli ste, ne zaključite nakup na Mariborski tržnici, na osrednji tržnici, na zgornjem delu, na zgornji ploščadi. Ne zamudite pa danes, seveda danes se ne gre domov brez jagod, ne.
0: Ne, no, nekaj si tudi prinesla, ne?
5: Ja.
4: Ker ven iz vrečke diši.
5: Ja, ker to niso navadne jagode, ne?
0: Ne.
5: To so jagode, ki jih imamo na tržnici in se jim reče, da so to jagode vogrin. Mm-hmm. Torej, vogrinove jagode iz Zrkovc, to so res edinstvene jagode. Moram reči, da je gospod Andrej Vogrin, ki je tudi fakultetni profesor, profesor na fakulteti za kmetijstvo, te jagode res zelo strokovno, že mnogo let se ukvarjajo družina z jagodami in so res dobre. V Zrkovcih se vedno rečemo, da ko je pomlad, Zrkovci dišijo po jagodah, kajti njegove, ne samo, da to tako lepo dišijo, njegove so tudi dobre, kvalitetne, skrbno pridelane, načrtovano gnojene, okopavane in vse, kar pač sodi k dobri, zreli jagodi. Tako da ja, vogrinove jagode boste našli odslej ob petkih in pa v sobotah, tudi v nedeljo na Mariborski tržnici.
4: Lahko potrdima, ker smo jih že večkrat jedla.
0: Res je.
4: Ker si prinesla
0: in vrhunske. In ne pozabi, da so jagode ekstremno zdrave.
4: Tako.
0: Ni samo za posladkat,
5: ja,
0: nekaj brez veze.
5: Res je, jagode so ekstremno zdrave in bom rekla, imajo jih radi vsi od malih do velikih, razen morda tistih, ki so alergični, ampak teh je mogoče nekoliko manj, ne, ampak tisti, ki pa jih lahko jemo, so pa jagode zdaj živilo, ki ga bomo naslednja dva meseca dnevno jedli.
0: Res je. In bomo jeseni zdravi kot dren.
4: Ja. Yeah.
0: Yeah. Ok, Nataša, hvala lepa, da si se oglasila, hvala lepa za darile.
5: Uživajte v dobrotah.
0: Da boste imeli pestro danes na Mariborski tržnici, še enkrat več vabljeni vsi, pridite hitro, golaži so, rekla si tudi rebrce, vse bo.
5: Golaži so, lahko boste sodelovali tudi v ocenjevanju medene rebrce in vse ostale druge dobrote in otroci palačinke in to ne kakršne koli, ampak medene.
0: Medene palačinke.
4: Kako dolgo pa bo vse to danes?
5: Da, do 5-6 popoldan zagotovo.
0: Okay. Koliko pa je od radija do tržnice? Frasa zanima tudi, peš, če greš.
5: Ja, en komad, koliko je tri minutni, ne? Letiš, vzameš in si nazaj.
0: No, vidiš. Tako da, fajn ita skupaj do tržnice.
6: Fras in Medvar šov v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s pišekom za 17 evrov na osebo.
11: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja. Tam se je zgodila prometna nesreča že pred časom, zaprt je vedno prehitovalni pas, radar pa v Zenkovcih na avtobusni postaji. Če vi opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10.55.
1: 16 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Velika Pola naprav tako 16, danes pravijo, da bo po večini jasno popoldne, lahko pride mimo kak oblak, morda iz njega ven pricuri tudi kaka kaplja dežja, čist malo, ne? Pa bi naj šel naprej. Ne? Do 24 stopinj bo, jutri pa bo vreme oblačno, pravijo zaenkrat in čez dan bo okoli 23.
2: Raz in Medved Show v soboto.
1: 8:31, že kaže ura, Marko in Tomaž se druživa z vami. Lepo zdrav, dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj se je v tem tednu zgodilo oziroma dogajalo.

0: 8:37, kaže ura, čas je za
1: pregled tedna. Pregled tedna.
0: Obeležili smo mednarodni dan babic, ob tem so v mariborski porodnišnici imeli dan odprtih vrat, kjer sta se Dejan in Jeger pomerila v zavezovanju čevljev v nosečniških trebuščkih.
2: Oziroma z nosečniškimi trebuščki, ne?
0: Ja.
2: In sta šla not v vodo, pa si šula veza.
0: Oblečena sta bila v nosečništvo.
2: Tako, toti radio sta obiskali skupini Murphy in Leonard, gostili smo tudi Roka Lunačka iz skupine Flirt.
0: Tako, in to v kiosku. Ne? Namreč Frasi Medršov je oddajal iz legendarnega kioska K67, ki stoji pred umetnostno galerijo Maribor.
2: David Attenborough pa je praznoval 100. rojstni dan.
0: 100
2: let
0: je star.
2: Ja, dajmo malo se spomniti.
3: The abundance of krill attracts other visitors to the peninsula in the summer. Antarctic minke whales.
0: To pa bi lahko poslušal do konca svojega življenja.
2: Jaz pa bi zaspal v sekundi 30.
0: Ja.
2: Izjemno. No, ob tem je podjetje Lego njemu na čas na kockah starostno omejitev povišalo za eno leto. Tako da piše zdaj, ne vem, na eni škatli smo videli 4-100+.
0: Bravo.
2: Pa so mu čestitali. O, samo za vas, Sir David.
0: Zatavno. Dobili smo tudi finalista nogometne lige prvakov, to sta postala Arsenal in PSG.
2: Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, kjer je v teku gradnja podatkovnega centra, so slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju.
0: NK Maribor je sprejel odstop trenerja Fedje Dudića.
2: Na košarkarskem igrišču v Mariboru so vandali poškodovali koš.
0: UKC Maribor pa je zapustilo 7 interventnih radiologov.
2: In njihov šef.
0: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
2: Ker jih je 7.
4: 4 ure totih hudih hitov.
5: Fras in Medvršov v sobotu.

0: Wet, wet, wet in love is all around. Na tem radiu 9 minut še in ura bo 9. Marko in Tomas sta tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes večer pa je čas za večni derbi v Ljudskem vrtu Maribor Olimpija ob 20:15 in seveda kot vsakič tudi tokrat za vas proste vstopnice za fuzbal.
1: Res je, če skočite na naš Facebook, je tam objava, se obtačljate spodaj in mi žrebamo.
0: Tako in prvega danes sva izžrebala pred nekaj trenutki in prvi danes, ki dobi dve karti, je Žiga.
1: Bravo, Žiga!

0: Čestitke, Žiga, se vidimo na tekmi in uživaj še preostanek sobote in nedelje.
1: Tako, vse to. Lepo.
0: Evo, če pa slučajno se zgodi.
2: Jo, že vem, kaj bo.
0: Da ne boste utegnili prit na tekmo, brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
3: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
4: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
5: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Mmm, kako to diši? Si bila spet v zeleni točki?
4: Nisem se mogla opreti. Poglej te lepe prekmurske šparglje. Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompir.
3: O, to bo danes kraljevsko kosilo. Kaj pa za sledico? Vidim, da si kupila tudi jagode. Te so tudi zelene točke.
4: Seveda, pol kile za 2,90 €. Pa še osvežilne pomaranče in domača jabolka sem ujela. In vse je še v akciji s kartico ugodnosti zelena točka.
3: Same dobrote. No, zdaj pa le hitro. Kuhat.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
7: Kaj je za te dom?
8: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
7: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
2: Radijska mreža Toti Radio.
9: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
10: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
9: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Še minuta in ura bo 9.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grelniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov. Smo pa Slovenci bistveno bolj naklonjeni Evropski uniji kot poprečen Evropejec. Po raziskavi Eurobarometra vsak 8 od 10 Slovencev meni, da mu je članstvo v uniji prineslo prednosti. Čeprav v teh negotovih časih marsikdo postane skeptičen o skupni evropski ideji, večina vprašanih vidi unijo kot steber varnosti, zato tudi močno podpirajo skupno evropsko obrambno politiko. Po drugi strani pa je bilo v raziskavi največ skrbi glede visokih življenjskih stroškov in vojne na bližnjem
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Čas je tudi za to, da preverimo, kaj se dogaja na cestah, Marko.
5: Na cestah policijska kontrola v Gorišnici pri mesarstvu meri proti Ormožu, tam previdno, in radar tudi v Zenkavcih na avtobusni postaji. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, pa pokličite 0800 055.
6: Italko Kimarika.
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Poglejmo še vreme, 17 stopinj in jasno je v Mariboru v tem trenutku, Štrihovec 16 stopinj. Danes bo po večini jasno, popoldne se lahko pokaže kak oblak, morda tudi kakšna manjša ploha, do 24 stopinj bo. Jutri bo po večini oblačno, pravijo, nekaj sonca bi vendarle naj videli zgodaj popoldne, 23 stopinj bo, zapihalo bo z juga, v ponedeljek pa po trenutni napovedi delno oblačno vreme, še močnejši veter bo zapihal prav tako z juga, pozno začer pa bo potem deževalo, čez dan bo okoli 21 stopinj.
8: Toti radio.
9: Fras in Medvard Show v soboto.
0: Evo, tako sem rekel, ne? Lepo naj bo zvečer, pa po noči pa naj dežuje, da ne bojo se hruške sušile, ne? Tako je pošta rekel.
5: Ja, ja, da je suša.
0: Tako.
5: Pa ima suho hruško.
0: Tako. Boljše hruško, ne, ko pa kepo. 3 čez 9, zdravo.
5: Zdravo.

0: Legendarni Dire Straits in Sultans of Swing na Totem Radiu 9:09. Dobrih 9:09 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In včeraj smo na Totem Radiu pisali zgodovino.
2: Res je.
0: Res je.
2: Podajali smo iz legendarnega kioska K67, ne?
0: Tako.
2: K67, tam pred UGM-om, torej pred umetnostno galerijo Maribor stoji. In smo se stlačili nekak not, Frasi Medvar šel, jaz, ti, Anja, ja. Mašinerija, miš pulti, slušalke.
0: Miza, stoli, vode.
2: Ja, vse je šlo, ker to je bil ta redek primer kioska, ki je trikotne oblike, ne, ona kocka standard.
0: Tako da najmanjši.
2: Ja, in imeli smo not recimo gospoda Dušana Merklina, ki je prišel mimo, ki je z dijaki na tehničnem šolskem centru vse to skupaj obnovil, tako da se lahko njim zahvalimo, v bistvu, da to tam stoji in da smo mi lahko bili not.
0: Res je.
2: Tudi gospa Sarita Zupanc je bila iz UGM-a, da malo razloži o zgodovini, pa kaj vse se bo, ker se bo dogajalo, ne? Ne bojo zdaj kioska pospravili, danes recimo že uradna otvoritev, tam ste vabljeni. Imeli smo tudi razne zgodbe vmes, pivnica Zlati Lev prinesla malo za okrepčace, ne? Smo se kar okrepčali, bom rekel. Drugače pa seveda poslušalke, poslušalci ste delili tudi svoje spomine in vmes je poklicala tudi poslušalka Ela.
3: Ja, jaz se spomnim tako, kot da bi bilo včeraj. Po moje sem bila stara než 4-5 let, ne vem. Atem smo vsako nedeljo šla na tržnico Mariborsko kupiti solato, zelenjavo, ne vem pač karkoli. In smo se res čisto vsako nedeljo stavila s tem rdečem kiosku, kjer so sicer pekli tudi pomfri, ampak jaz se kot včeraj spomnim, da smo si z atem vedno naročila porcijo polhanih šampinjonov, ena kepica majoneza je bila poleg, pa dva zobotrebca ali pa tiste plastične vilčke, da smo lahko pikala in to je bilo fenomenalno. Ne moreš jih doma narediti wow. Tako dobri, ko jih lahko, ko so jih tega tistim kiosku naredili.
2: Izjem. Tote vilček se spomnim.
0: Ja.
2: Izjemno.
0: Zobotrebcev pa ne.
2: Ne, to pa ne.
0: Ja, ja. Najprej je bilo to, popavne vilce. Ja. Ko si jih pol po moje smo jih pojedli zravn.
2: Čisto možno.
0: Ja. Je zlomla.
2: Okay.
0: Ok, to je bilo včeraj, torej tam.
2: Ja. In čisto cela zadeva bo v Frasi Medvar Show podcastu včerajšnjem, ki bo naložen čez minuto in pol.
0: A da bo?
2: Ja.
0: Ok, tak da pridite poslušati, sicer pa vabljeni na naša družbena omrežja. Tam najdete tudi več tega materiala, da si pogledate, da vidite, kak je zgledalo, ko smo se noc tlačili, ne, v ta mali kiosk.
4: Frasi Medvar! Za lepše sobotno jutro. Ja, kao baš.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Če nadaljujem in začnem od začetka, ko ti prileti v vetrobransko steklo kamen in ti poči šiba. In jo greš zamenjati. In mineta dobra dva tedna in ti v novo šipo spet prileti kamen in ti spet poči. In greš menjati. In ti slab teden potem, ko si že drugič menjal vetrobransko steklo, pod kavlo prileti zajec in ti spolama pol avta.
2: Lepo.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Bodite samooskrbni z vrtnim centrom Kurbus.
7: Zasadite vrtove s sadikami njihove lastne proizvodnje. Izberite
6: barvite mesnate babure, mini snack solatne kumare, zelene in vijolične šparglje, sadika rašidov in papaje.
7: V zalogi pestra ponudba cepljenih sadik plodovk, ki dajejo večje pridelke.
6: Spremljate jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
8: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
9: Hello.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-5858-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med. A smo že tam.
11: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Citroen Autorajh Murska Sobota.
14: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
0: Radijska mreža Toti Radio. Go!

0: Si pozabil.
1: Včeraj je bilo danes. Si, oni, ko je vrate odpiral, pa zapiral.
0: Ok, previdno. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora prometna nesreča se tam zgodila, sicer pa policijska kontrola na zadnje opažena v Gorišnici pri Mesarstvu v smeri Ormoža, tam previdno, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
2: 18 stopin in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku v središču ob Dravi prav tako 18, danes bo po večini jasno, morda kak oblak popovdne, morda tudi kakšna kaplja dežja, pravijo, se lahko pojavi do 24 stopin bo, jutri po večini oblačno, nekaj sonca bi naj videli zgodaj popovdne, 23 stopin bo, južni veter bo spet zapihal, v ponedeljek se bo ta veter okrepil, delno oblačno vreme je napovedano, 21 stopin, pozno zvečer pa bo deževalo.
3: Fras in Medvar Show v soboto.
2: 9:32 je ura, dober tek, zdravo, dobro jutro. Okay, na nič 5:1 220 220 pa je pisala Tara in pravi, da ima za naju spet en dragulj.
0: Ja?
2: Ne, veš, ko smo iskali zadnjič...
0: vedno iščemo.
2: Ja, vedno, ja. Izseke iz besedil, iz pesmi, ki jih verjetno razumemo na robe, slišimo kaj druga, kot dejansko je. In Tara pravi, da je v pesmi od Jana Plestenjaka Do zadnje kaplje, tam en kos besedila, zadaj se sliši, da zapoje kot stare gate. Ja, če si pripravljen, dajmo preveriti.
0: Dajmo.
2: Ok, čakaj, da dam na tiho. Kot stare gate.
4: Kot stare gate.
2: Bravo, Tara.
0: Bravo, Tara, hvala.
2: In hvala lepa, vidiš.
0: In bravo, Jan.
2: Tako.
0: Da si tako besedila napisal.
2: In bravo, Coto, da si tak zapel. Veš, kam vse lahko zdaj to umestimo. 3:30, servus.
0: Oh,

0: Tri zabavna dejstva o...
1: Muci, copata, rici.
2: Ok,
1: ja.
2: Cool.
1: Ne? Dajmo malo prešaltati. Tako da, če si pripravljen, Marko, in ne. Spoštovane in spoštovani, dajmo tak. Muca praznuje visoke obletnice. Namreč zgodba je izjemno stara, že zdaj 2 leti nazaj je praznovala 65 let od prve izdaje in še vedno ostaja ena najbolj priljubljenih pravljic sploh.
2: Mhm.
1: In otroci jo pogosto igrajo kot, in gledajo seveda kot lutkovno igerco, ne? Lutkovno
2: tako.
1: Predstavo. Mimo grede, tudi jutri je na vrsti lutkovna predstava Muca, copata, rica v Rušah ob 10.
2: Ja, cool.
1: Tako da poguglajte, če še kaka karta, pa pridite mimo. Seveda Muca, copata, rica je kultna. In kultne so tudi podobe, ne, ilustracije, namreč Ela Peroci, vemo, je napisala zgodbo, ampak nepozabno podobo Muci in gozdni hišici je dala ilustratorka Ančka Gošnik-Godec. S temi ilustracijami je seveda zaznamovala več generacij.
2: Mm-hmm.
1: Tudi, če si grete pogledati na YouTube, to kar ne odpadeš in te kar posesa. In pa še zadnje dejstvo. Če slučajno kdo ni vedel, da je Muca, copata, rica pod narekovaj čistilna terapevtka. Namreč ni navadna Muca, je stroga, a pravična varuhinja reda. Otrokom, ki ne pospravijo svojih copat, te copate vzame, jih odnese v svojo hišico in tam v gozdu seveda in tam jih potem očisti, zakrpa in se šije čisto nove in čisto po njihovi želji.
2: Hmm.
1: Tako da je pol vse rešeno, ampak seveda otroci grejo in iščejo in kje zdaj. Ne?
2: Ja, samo upam, da se naučijo potem, da morajo pospraviti.
1: Seveda se.
2: Ali upajo, da bo jim vedno Muca odnesla pa nove prinesla.
1: Ja, mogoče pa kdaj ne bo, pa bo samo odnesla. Kaj pa pol?
2: Ja, pol pa bals.
1: Ja. Na okol, ne?
0: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: 49, dobro jutro še enkrat več z tega radija.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo danes večer, torej ob 20.15 v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija, večni derbi je na sporedu in to seveda pač treba priti, ne?
1: Tako, in če slučajno nimate vstopnice, brez skrbi, nekaj jih imamo za vas tudi mi. Na našem Facebooku se lahko obtačljate pod objavo in potem mi žrebamo. Kaj je?
0: Krado mi boš?
1: Mogel sem nekak povedati do konca, pa sem se vmes zavedal, da bo rima in to slaba.
0: Tako. Tako.
1: Skratka, tam se lahko prijavite in mi izžrebamo. Tokrat je bil izžreban Uroš.
0: Uroš, bravo, čestitke, Uroš. Se vidimo na tekmi, lepo bodi in pozdravi mamo.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Tako, če pa slučajno ne boste imeli časa priti na tekmo, pa brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
2: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
3: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio, toti hiti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
9: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
12: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
11: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
12: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
11: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon. Maječa pametno izbiro.
15: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
14: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Ura je 10.
13: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov na Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti v voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je naznanil 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo polnoči in naj bi veljalo do ponedeljka, ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je v prazniku pred dobro uro začela vojaška parada na Rdečem trgu, leto zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napad.
18: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
18: Hvala za zaupanje.
19: Kaj se dogaja na naših cestah, Marko?
0: Na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora tam je en predmet na vozišču, ki ovira promet. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, oziroma tisti radar v Zenkovcih še vedno stoji na avtobusni postaji, tako da previdno, drugih posebnosti pa ni. Če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
1: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
2: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
1: Autorajh Ljutomer.
16: Če vreme pogledamo, v Mariboru je trenutno 19 stopinj, Murska Sobota, Celje in Dvorjane prav tako 19 stopinj. Danes bo po večini jasno, popoldne, morda mimo pride kak oblak, tudi kakšna ploha manjša se lahko pojavi, ni pa nujno. Do 24 stopinj bo jutri, bo po večini oblačno, nekaj sonca bi naj videli zgodaj popoldne, 23 stopinj bo, zapihal bo južni veter, ki se bo v ponedeljek okrepil, pravijo, takrat bo vreme delno oblačno, pozno zvečer. Včer tudi deževno, bo pa okoli 21 stopinj.
19: To ti radio.
20: Fras in Medvard Show v soboto.
16: 4 minute čez 10, dobrodošli in dober dan in servus in kaj je?
0: Kaj je, zdravo, dober dan.
16: Tako, kaj vse bomo počeli ta vikend pa čez dva komada?

0: I won't let the sun go down on me. To je kar, ne, dvoumno bi lahko bilo.
1: Yeah.
0: 10:50, lepo zdrav, dober dan in servus, kaj zdaj?
1: Zdravo.
0: Zdravo. Na Mariborsko BMX progo v Novi Vasi pa prihaja mednarodni Alpe Adria Pokal, ki bo potekal danes in jutri. Dogodek, ki ga organizira športno kolesarsko društvo BSX Racing Team Maribor, združuje mednarodne dirke v okviru Alpe Adria Pokala in slovenskega BMX Pokala. In za kakšen pokal pravzaprav gre, razlaga Tilen Frank, trener BSX Racing Teama Maribor in upravljalec BMX proge v Novi Vasi.
2: Gre za Alpe Adria Pokal, to je pokal 4 držav, Slovenija, Avstrija, Madžarska pa Italija. Imamo 7 prizorišč, 2 v Sloveniji, 3 v Avstriji, pa 2 na Madžarskem. To se nekje približno održuje med 100 pa 150 tekmovalcev iz teh vseh držav. Zraven pa so še včasih pretekmovati Slovaki, pa Čehi, pa Nemci, teda ne je bistvo je kar mentalen pokal.
1: Okay. Gre torej za BMX race disciplino. Kako si naj zdaj tekmovanje predstavljajo tisti, ki jim ta šport ni tako fejs blizu?
2: Ja, leta 2008 je bil olimpijski šport, poteka pa tako, da si v bistvu 8 tekmovalcev naenkrat poda po progi in v bistvu tisti, kjeri prvi prečka celno črto, drugi, tretji, tako se prvi razvrstijo v tekmovanju. V bistvu se vozijo te 3 kvalifikacijski moti, ki šteje, da se potem tekmovalci udeležijo prvi 4 v finale, potem pa se finale vodi, v finalu pa se razvijo glede na uvrstitev, ki je dosežel v cilju.
0: Ok, zakaj torej gledalci ne smejo zamuditi tega dogodka?
2: Ta šport je zelo atraktivn, jaz pravim, je osnova vseh kolesarskih disciplin, ker lahko otroci, mislim, že od 4. 5. leta dalje trenirajo BMX kolesarstvo. Jaz mislim, da je kar dinamično, moram reči, da je kar tudi veliko pacev, da je tudi v bistvu bolj za gledalce, da ne mimo, če bi za tekmovalce toliko ne. Mislim, da se kar splača priti to pogledati, da vabim vse, gledalce, vstop je prost, vreme bo lepo, teda jaz mislim, da če imate čas, si pridite pogledati tekmovanje, ne bom šel.
0: Kdaj, Fras?
1: Danes ob 15. uri, pa jutri ob 11. dopoldne.
3: Fras iš Medvar, Mišor. Sombaton. Jureget. Tuti radio.

0: Felix in Pride na Totem Radio 18, čez 10 je ura, če se vam slučajno kam mudi in morate ob pol nekje biti.
1: Dober dan.
0: Dober dan. Včeraj pa je bil petek, 8. maj in spet je bil čas za skoraj nemogoče vprašanje na Totem Radio, ko se pomerita Ana in Jäger. Kdo bo prej ugotovil?
1: Skoraj nikoli ne ugotovim. Ker nekaj čisto tretjega.
0: Ja, ker fajn je igra, ne? Ja. Kdo je zmagal tokrat?
2: Slaba polovica vseh, ki so sodelovali v tej študiji v Evropski uniji, med videoklicem dela to, čeprav misli, da ljudje tega ne opazijo. Kaj je to?
3: Zavija z okami. Ne? Dela grimase čudne.
2: Ne?
3: Kaka?
4: Igra na WC-u.
2: Ne.
4: Kako?
2: Skoraj polovica.
3: Ja, no.
2: Kaj si hecen?
3: Ja. No.
4: Dela domače opravila zraven.
2: Ne. Video klic, ne, se pravi, lahko je tudi na telefonu, ni zdaj nujno, da je to. Ampak tudi računalnikom isto deluje.
4: Stiska po telefonu?
2: Ne.
3: Gleda nekaj.
4: Z nekom drugim.
3: Gleda televizijo, gleda...
4: Posluša.
2: Posluša.
4: Je.
2: Ne.
3: Pije.
2: Ne.
3: Se dela, da posluša, pa ne.
2: To verjetno več kot pa.
4: Torej, med videoklicom to dela.
2: Ja, slaba polovica jih dela to, čeprav mislijo, da noben ne opazi.
4: Se štorajo po nosu.
2: Ne.
3: Ti ne, reko poriti.
2: Ne.
4: Se si nekaj frizuro popravlja?
2: Ne.
4: Pa kakaj bedne poskuse manjka ti
2: tvoje?
3: Notri v kamero se gledajo, pa si popravljajo make-up ali nekaj
4: gledajo
3: zobe ali pa nekaj, sami sebe.
2: Gledajo sami sebe.
3: Ne, reči da ni.
2: Danes je točka za Jäger.
4: Jäger
2: more biti.
4: Tak je boge. Stotine točka.
2: A sem bil prej? Ja, si bil prej.
3: Okej.
2: Gledajo sami sebe.
4: Bravo, Jäger.
3: Toti radio. Toti.

0: Toti Maxi.
1: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
2: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
1: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
2: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
1: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
4: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
3: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
4: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
5: Joj, dragi, vsama boli.
6: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
5: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila? Ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
6: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
5: Želetin!
6: Super, za vsak še ga nekaj.
7: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarje v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo, previdno še na cesti Hoče Pesnica na nadvozu Melje v smeri Šentilje predmet na vozišču in pa radar v Zenkovcih na avtobusni postaji. Če vi opazite še kaj, pokličite 080-1055.
11: 19 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku pragersko 20. Danes bo po večini jasno popoldne, pravijo, lahko mimo pride kak oblak, morda tudi kakšna kapljica dežja, do 24 stopinj bo. Jutri pa po večini oblačno vreme, nekaj sonca zgodaj popoldne, 23 stopinj bo, zapihal bo južni veter. Ta veter bi se naj v ponedeljek še okrepil, takrat bo vreme delno oblačno in 21 stopinj čez dan, pozno zvečer pa bi naj deževalo.
12: Toti Radio.
13: Fras in Medvard Show v soboto.
11: 10:31, kaže ura, poslušate Toti Radio, Marko in Tomaš sta tu.
14: Zdravo, zdravo, dobro dan.
11: Ok, čez dva komada, pa tri zabavna dejstva.
14: Nečem.
11: A ne, še povedal?
14: Ne.
11: Ok.

0: Tri zabavna dejstva o
1: jagodah. Če mi dišijo, tu zjutra sva jih dobila od Nataše Matijevič z tržnice, prinesla vogrinove jagode.
2: Tako.
1: Zdaj celi zed mi dišijo tu, se upiram.
2: Ja, na laž smo si jih tu nastavila na mizo, vsak svoj pakl, da...
1: Ja, da ne bi cele gajbe pojedo. Ok, jagode. Prvo dejstvo, poprečna jagoda vsebuje okoli 91% vode.
2: 91%?
1: Ja. Skoraj cela je voda.
2: Resno?
1: Ja. Drugo, tista mala semena pikice, ne, ki jih vidimo na jagodah. Zunaj niso samo semena, ampak je v bistvu vsaka pikica zase je en sadež mali, v katerem je not seme. In na eni jagodi jih je okoli 200. Mar že je vmes. V 18. stoletju je en vohun pretihotapil jagode iz Čila v Francijo in njemu se lahko zahvalimo za to vrtno verzijo jagod, ki jo uživamo danes.
2: Bejže.
1: Pa še bonus, na svetu obstaja okoli 600 vrst jagod različnih velikosti, barv in okusov. Bele sem še videl jaz, pa tudi probal.
2: Take rumene ali kakaj?
1: Ja, take belo rumene so, ja.
2: Še niso bile zrele. Fras.
1: Ne, ki bi naj imele okus po ananasu, ampak nimajo. Pa bonus dve, največja jagoda na svetu je tehtala več kot 250 gramov, torej velikosti jaške.
2: Jaz mislim, rekel 250 kil, čisla daj name.
1: Ne, 250 gramov, kar je za jagodo dosti. Ne?
2: Tako jabka, ali koliko?
1: Kak? Ja, jabka ima 200-300 ziher. Tak da...
2: Vrej, ja. Hvala lepa in dajte si privoščiti jagode, seveda najboljše na tržnici ali pa če imate slučajno zunaj, doma, ja. Pred bajto, še boljše.
1: Še boljše.
3: Kako je fajn, ko je sobota. Stotimi hudimi.

0: Alex Warren in Ordinary na Totem Radio, 11 minut še in ura bo 11. Marko in Tomaž sva tukaj, lepo zdrav.
1: Zdravo, dober dan.
0: Danes večer ob 20.15 v Ljudskem vrtu, večni derbi Maribor Olimpija.
1: Res je.
2: In
1: kar tega pluje.
2: Karte za vas so bile.
0: Kak je nama, fajn, ne?
1: Ja, zunaj, verjetno ni. Karte smo imeli za vas na naši Facebook strani, če ste se obtačljali, zdaj imava še zadnja dva para v bistvu.
0: Uh-huh.
1: No, tak da sva izžrebala in tokrat dve karte dobi Aleš.
0: Aleš, bravo! Kdo pa čisto zadnji dve?
1: Čisto zadnji dve pa Linda.
0: Linda, bravo! Bravo! Uživajte na tekmi, fest bo treba navijati in seveda se vidimo.
1: Se vidimo.
3: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti. Ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
4: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Vami tudi dan.
0: Vami tudi dan.
3: Fras in Medvršov.
4: V soboto.

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ulice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7 ur in pol pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma še eden. Ladja s preostalimi naj bi jutri pristala na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa konec.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
5: Italko, Kimarika. Italko Kimarika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
4: In še aktualne temperature. 19 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 19. Jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj čez dan.
7: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
8: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Pozdravljeni v novi lestvici Totih 30, ki jo Tine Andrej za vas pripravljava vsako soboto ob 11. Ponovimo pa jo potem v sredo začer ob 20. Tri novosti nas čakajo na lestvici danes, precej je premešana, sploh na vrhu, pa še 6 totih kandidatov in 6 number one hitov zadnjih 30 let. Zanimivo bo, vabljeni torej, da ostanete z nami na Totem radiju. Na 29. mestu že imamo prvo novost. Nemški pevec Tim Kamrat je bil prejšnji teden toti kandidat, zdaj je novi toti hit Hug Yourself že na lestvici. Hit, ki ga enostavno moraš imeti rad in poje prav o tem, da se imejmo radi. Stay If You Wanna Dance pa je danes z nami, kot kaže, zadnjič. Pesem Milesa Smitha smo vam kot totega kandidata predstavili konec oktobra lani in dolge mesece je krojil usodo naše lestvice. Danes zaključuje na 30. mestu.
8: Totih 30.

0: Kamrad prvič z nami z Hug Yourself. Novo je tudi 28. mesto. Tame Impala je psihadelični glasbeni projekt avstralskega glasbenika Kevina Parkerja. Na njihovem lanskem albumu Deadbeat je tudi singl Dracula. Pesem, pri kateri so kritiki pohvalili glasbeno-producentski del, okarali pa so precej plitko besedilo. Ocenite sami današnje 28. mesto. Še prej pa Lady Gaga, samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo vrnila kot tota kandidatka, danes se bo poskusila s pesmijo Shape of a Woman.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala ta teden prvič na lestvici na 28. mestu z Dracula. Ameriški kantautor, pevec in igralec Dominic Fike je prejšnji teden na repu lestvice želel pokazati, kako všečen je njegov toti hit Baby Doll in se ta teden že dvignil za 4 mesta na 26. Na 27. še prej poslušajmo tretjo in zadnjo novost tega tedna na lestvici. Zara Larsson je z nami in Lush Life. Gre sicer za njeno pesem iz leta 2015, ki je takrat dosegla izjemen uspeh tako na lestvicah, kot s prodajo več kot 22 državah. Letos se spet vrača na lestvice, potem ko je postal viralen posnetek, kako jo Zara poje na enem od svojih koncertov. Tukaj je 27. mesto Zara Larsson in Lush Life.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dominik Fajk z nami na 26. mestu. Na današnji dan leta 2006 je škotska pevka Sandy Thom prišla na vrh britanske in irske lestvice s pesmijo I Wish I Was a Punk Rocker. Pesem je napisala nekega večera, ko so jo oropali in zato bila zelo jezna. No, to se čuti tudi v besedilu, to je namreč doseglo večinoma negativne kritike, kar pa ni pretirano vplivalo na uspeh njenega debitantskega singla. Sandy Thom iz leta 2006 I Wish I Was a Punk Rocker.
1: Totih 30. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Dimaxi.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
4: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam je približno 10 minut zamude. Druge posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci 19, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj čez dan.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate lestvico totih 30. Kadarkoli jo najdete tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. BTS so nazaj in punce po vsem svetu spet cvilijo, ko jih poslušajo. Swim je prvi singl in 4 mesta je napredoval v tem tednu. Prejšnji teden se nam je na lestvici pridružil tudi Harry Styles z drugim singlom z njegovega novega albuma. Vprašanje je, ali se bo American Girls odrezal kaj boljše na lestvici, kot se je prvi singl Aperture, ki se je poslovil po samo 3 tednih. Zaenkrat gre dobro na vzgor. Iz 29. na 25. mesto Harry Styles v tem tednu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS so nazaj na sceni in na naši lestvici s singlom Swim, to je bilo 24. mesto. Tudi nemška pevka Loy se je vrnila s pesmijo Red Eyes. Če hočete slišati, kako pretvoriti ranljivost v močen pop moment, poslušate ravno Red Eyes. Med totimi kandidati pa je danes še Teddy Swims s pesem Mr. Know It All, poje o tipu, ki odlično sam sebi uniči ljubezensko življenje. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 23. mesto je bilo to z Loj in hitom Red Eyes. Trudi se tudi Somber in Homewrecker. Počasi gre proti vrhu, za eno mesto sicer samo ta teden. Sienna Spiro pa je padla za 5 mest. Single Die on this Hill so glasbeni kritiki sicer v glavnem pohvalili, zato je postal tudi hit zaslužen za Siennin preboj na svetovni glasbeni oder. Sienna razlaga, da pesem ne govori o eni zgodbi, ampak o celem njenem življenju in kako je velikokrat morala pomagati ljudem, ki njej nikoli niso. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Somber na 21, ki s Homewreckerjem. Number One hit je danes pripravljen na poletje in naspeljal leto 2014. Škotski DJ Calvin Harris se v hitu Summer pojavlja tudi kot vokalist. Pesem je takrat postala njegov šesti number one hit v Veliki Britaniji. S hitom Summer si je takrat prislužil še tri nominacije za Brite in izjemno dobro prodajo v ZDA, saj v prvih štirih mesecih po izdaji, torej prav tisto poletje 2014, prodal več kot milijon plošč v Ameriki. To je Calvin Harris in Summer.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: City Maxi.
1: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
2: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
1: V petek z vami skupina Private Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
2: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
1: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
3: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
7: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: minuta čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 1300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 4.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 10 minut. Druge posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
5: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
6: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
5: Financiranje brez obresti do 7 let.
6: Autoreich Ljutomer, pridi in testira.
5: Nova Kia vas bo prepričala.
0: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Rače 20 stopinj, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
8: MCK.si yeah!
9: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
10: Še 20 najboljših totih hitov tega tedna je pred nami v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Lep skok beleži tokrat Olivia Dean. Prejšnji teden se nam je pridružila z novim hitom So Easy to Fall in Love na 27. mestu, zdaj je že na 19. Dobitnica 4 Britov in Grammyja za najboljšo novo izvajalko je z aktualnim hitom spet pometla tudi s konkurenco na ameriški lestvici Billboard Hot 100. Na 20. mestu pa so tokrat David Guetta, Teddy Swims in Tones and I padec za 4 mesta ta teden za Gone, Gone, Gone.
9: Lestvica totih 30.

0: Olivia Dean je odlična na 19. mestu. Bibi Rexa in Faithless so nas v moderni preobleki spomnili na insomnijo in gre trenutno za enega največkrat predvajanih hitov tega tedna tudi na Totem radiju. Lep skok za njih iz 26. na 18. mesto ta teden tudi na lojtri dobre glasbe. Olivia Rodrigo je zdaj še tota kandidatka. Pesem Drop Dead je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, v Veliki Britaniji, pa tudi na Irskem in v ZDA. Na svojem novem albumu je Olivia zbrala pretežno žalostne ljubezenske pesmi. Pesem Drop Dead pa je izpostavila kot vodilni singel.
1: Totih 30.

Bibi Rexa in Faithless na 18. mestu. Leoni se je ta teden poslovila od zgornje polovice lestvice. Don't Worry je padel iz 12. na 16. mesto. Od najboljših desetih beležimo tudi slovo hita Fate of Ophelia s Taylor Swift. Zdaj na 17. mestu. Ampak se Taylor baje ne sekira preveč, ker nas Opelite čaka nekje na poti proti vrhu. The Fate of Ophelia torej in 17. mesto. Totih 30.

0: Leoni in Don't Worry smo poslušali na 16. mestu. Maja leta 2005 nas je Akon spomnil na legendarni hit Bobbyja Wintona iz leta 1962. Mr. Lonely je dobil naslov Lonely in Akon je z njim osvojil vrhove lestvic v Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstraliji tisto pomlad. Pesem je postala Akonov prvi uradni singl in njegov globalni hit. Poleg Akona se v pesmi pojavi tudi vokal Bobbyja Wintona, ki zaradi pospešitve zveni kot Alvin in Veverički. Spomnimo se torej Akona in komada Lonely iz maja leta 2005.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: ό,τι μάξι.
1: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
0: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
5: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
4: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
5: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
6: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 21 stopinj, Šentilj tudi 21. Jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Že smo na polovici današnje lestvice totih 30. Tine in Andrejo za vas pripravima vsako soboto ob 11. in ponovima vsako sredo ob 20. Sabrina Carpenter, ki se tedni hvali predvsem z novim duetom z Madonno, je na lestvici za enkrat še vedno s hitom Man Child. Tri mesta niže ta teden na 14. mestu, ampak moramo upoštevati, da je to pesem z enim najdaljših stažev od začetka jeseni je z nami na lestvici totih 30. Eden najuspešnejših nemških glasbenikov in producentov, trenutno Michael Schulte, pa ta teden dokazuje, da je včasih potrebno samo nekaj tednov vztrajnosti, da se zgodi kak lep skok na vzgor. 5 AM, tokrat iz 21. na 15. mesto.
1: Totih 30.

0: 14. mesto danes za legendarno Sabrino Carpenter in Manchild. Dve mesti višje je ta teden Katy Perry z Band-Aids. Kmalo jo poslušamo na 13. mestu. Še prej nas čaka Dermot Kennedy, ki je toti kandidat s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot Kennedy je tako postal prvi irec v glasbeni zgodovini, ki je imel tri albume na vrhu britanske lestvice. Dermot Kennedy, Funeral, naš toti kandidat.
1: Totih 30.

0: 13. mesto danes za Katy Perry in Band-Aids. Na 11. je Nico Santos. All Time High se kar precej vzpenja in spušča iz tedna v teden, no tokrat je spet šel na vzgor in to za kar 7 mest. Hitro gre na vzgor tudi Jennifer Lopez in David Guetta. Pred dvema tednoma, to ta kandidata, prejšnji teden štart na 24. mestu, no in danes že na 12. Poslušajmo Save Me Tonight.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Niko Santos na enajstki All Time High. Privoščimo si zdaj še en number one hit iz leta 2007. Prav na današnji dan sta Beyoncé in Shakira bili na vrhu glasbenih lestvic v Franciji, Nemčiji, na Mađarskem in v Italiji. Beautiful Liar je bila prava senzacija. Z nominacijo za Grammyja, tremi nominacijami na Latin Grammyjih, dobil je MTV-evo nagrado za najboljše glasbeno sodelovanje leta in postal je najboljše prodajen singl v Veliki Britaniji v letu 2008. Beyoncé in Shakira Beautiful Liar.
1: Todih 30.

0: Toti Maxi.
1: Kako to diši? Si bila spet v zeleni točki?
2: Nisem se mogla opreti. Poglej te lepe prekmurske šparglje. Pa zraven sem vzela še meso in mladi krompir.
1: A to bo danes kraljevsko kosilo. Kaj pa za sledico? Vidim, da si kupila tudi jagode. Te so tudi zelene točke.
2: Seveda, pol kile za 2,90 €. Pa še osvežilne pomaranče in domača jabolka sem ujela. In vse je še v akciji s kartico ugodnosti zelena točka.
1: Same dobrote! No zdaj pa le hitro kuhat.
3: Veš kaj, jaz bi večji avto.
4: Jaz pa cenejšega.
5: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 € ali večji Korando za samo 19.999 €.
3: Prostoren, ugoden.
5: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
6: KGM, 70 let izkušen na cesti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
8: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
7: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se je že začelo tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko v Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov družno zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem pa se bo ob jezeru odvila še povorka z več kot 400 harmonik.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič
5: 51 220 220. Italko Kimarika.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
4: In še aktualne temperature, 21 stopini imamo v Mariboru, Fram tudi 21, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopin, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopin.
7: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
8: MCK.si. Oh, yeah.
9: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
10: Najboljših 10 tega tedna je pred nami Tine in Andrej Ostava in tudi še nekaj totih kandidatov in number one hitov. Olivia Dean je danes že bila tota kandidatka. Še vedno se odlično drži tudi s hitom Man I Need. Na 9. mesto jo poslušamo danes. Na 10. pa Robbie Williams, 4 mesta više tokrat z All My Life. Robbie pač ne zna in ne more udariti mimo in tudi tokrat ni razočaral. 10. mesto.
9: Lestvica totih 30.
8: Lojtra dobre glasbe.

Deveto mesto danes za Olivio Dean in hit Man I Need. Po občutnem skoku prejšnji teden se Alex Warren nekoliko umiril tokrat na 8. mestu svojo Fever Dream. Je pa zdaj to tudi ostal edini njegov singl na lestvici, saj se je rekorder Ordinary po več kot letu dni s tem tednom tudi poslovil. V pesmi Drive Safe, ki je naslednji toti kandidat, pa sta se združila Britanec Miles Smith in nekdani član skupine One Direction Niall Horan. Po snemanju je Miles rekel, da sodelovanja pomenijo nekaj samo takrat, ko se resnično začutiš in delo z Nilom je bilo po njegovih besedah res izjemno dobro. Poslušajmo, kako ima je uspelo v pesmi Drive Safe. Totih 30.

0: Alex Warren danes dve mesti nižje na osemki s Fever Dream. Malenkost nižje je tudi Bruno Mars na šestem mestu z I Just Might. Absolutno še vedno ostaja kandidat za vrh naše lestvice. Pa tudi Joe ne popušča z End of Beginning in je ta teden tri mesta više na sedmem.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars je bil to in šesto mesto naše lestvice totih 30, I Just Might. Maja leta 2013 smo vsi noreli za totim hudim hitom Get Lucky. Daft Punk in Pharrell Williams so takrat prilezli na prvo mesto britanske lestvice. Pesem jim je prinesla dva gremija, je pa bila tudi ena najboljših pesmi tistega poletja. Ker se bliža tudi letos, poslušamo Get Lucky.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 30 30.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
5: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
6: Top cena, le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
7: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo na ceste na Mariborski vzhodni voznici med priključkom Maribor Center in priključkom Zrkovci v smeri Šentilja, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 51 220 220. In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 21, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in do največ 23 stopinj bo čez dan.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni še enkrat v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Še zadnji toti kandidat, ki sta ostali združeni v enem novem hitu. Dve predstavnici dveh povsem različnih generacij v pop glasbi. Madonna in Sabrina Carpenter. Te sem bo tudi na Madoninem prihajajočem 15. studijskem albumu in to je tudi pesem, ki smo jo slišali v novih hudičah iz Prade 2, ki jo slišimo na modnih revijah, modne hiše Dolce & Gabbana in še kje v svetu visoke mode te dni. Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Danes so ti kandidatki, že naslednji teden morda na lestvici Madonna in Sabrina. Ray je bila na vrhu naše lestvice 5 tednov. Prejšnji teden se je spustila na drugo mesto, kmalo pa jo poslušamo na četrtem. Imamo pa tudi spremembo na vrhu. Še za teden dni so tja skočile prejšnjič Huntrix z Golden, no ampak danes je konec, danes so že na 5. mestu. Poslušamo torej 4. in 5. mesto, ker smo že zelo, zelo radovedni, kdo je danes na vrhu lestvice.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ray in pa Where's My Husband na četrtem mestu. Prihaja toti hit iz leta 2002. Se spomnite Holly Valens? Njena karijera, v kateri je bila pevka, igralka, manekenka, pa tudi politična aktivistka, se je začela v avstralski žajfnici Sosedje že tam konec 90-ih. Od takrat je počela marsikaj. Njena priredba Kiss Kiss pa je jasno angleška verzija turškega Tarkana in našega Vilija Resnika. Kot zanimivost ne dodam, da je Holly Valens malo naša rojakinja iz bivše države, njen oče je namreč srbski pianist Rajko Vukadinović in to je tudi njen pravi priimek. Mi jo poznamo kot Holly Valens in tu je njen number one hit, bil je number one hit prav na današnji dan leta 2002, ko je bila na vrhu britanske lestvice. Kiss, kiss.
1: Totih 30. Mua.

Zadnji number one hit za danes je bil to s Holly Valens. Cela najboljša trojica tega tedna je nova. Na drugem mestu nemški zvezdnik Ale Farben. Baby Goodbye ta teden skokom iz petega na drugo mesto. Britanska pevka Holly Humberstone je tudi v samo nekaj tednih uspela priti tik pod vrh iz osmega na tretje mesto in to s totim hudim hitom To Love Somebody. 30.

30. Lojtra dobre glasbe. Ale Farbe na drugem mestu in Baby Goodbye. Koga še pogrešamo? Koga torej še nismo slišali med najboljšimi devetimi in to pomeni, da je na vrhu. Na 10. mestu danes Robbie Williams z All My Life. Olivia Dean tudi ostaja med najboljšimi desetimi z Man I Need danes na 9. mestu. Osmo mesto za Alexa Warrena in Fever Dream. End of Beginning, ko je Joe na 7. mestu.

0: šesto mesto I Just Might in Bruno Mars. Na petki s padcem z prvega mesta Golden in Huntress. Četrto mesto za Ray in Where is my husband? Na tretjem mestu ta teden odlična Holly Humberstone To Love Somebody. Med najboljšimi tremi na drugem mestu tudi Ale Farben Baby Goodbye. No in zdaj je vse jasno. Taylor Swift je z Opalite nova zmagovalka lestvice. Iz tretjega na prvo mesto ta teden med zelo hudo in veliko konkurenco toti hitov, ki kar pritiskajo proti vrhu. Čez teden dni smo spet skupaj v lestvici totih 30. Tine in Andrej pa se za danes poslavljava z novim prvim mestom, prvič na vrhu Taylor Swift in Opalite.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
5: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaka.
6: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
7: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
6: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
7: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
8: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
7: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
10: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
7: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
10: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
14: Radijska mreža.
15: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
10: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
17: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
15: Brez skritih stroškov.
17: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
15: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
17: Avtorajh Ljutomer. Pridite še danes.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni na Toto Maxi. Ste Nataša, bom z vami do 4 in v tem času bomo zavrteli veliko totih najljubših hitov, pa seveda se še kam odpravili. V nadaljevanju bomo imeli tudi pogovor z doktorjem Mitjom Slavincem, ki kandidira za rektorja univerze v Mariboru. Kaj nam je povedal, izveste seveda, če ostanete z nami. Tu pa tudi Bruno Mars, Just the way you are.

0: stila.
1: Trgovina Špol Plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti, 25-odstotni popust na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Špol Plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Savnanje o prazni luni v soboto 16. maja ob 20. uri. Programi z najboljšimi saunamojstri. Vabljeni na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. Uzreje nesnic T-Baut iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plakaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Baut iz Ljutomera. Na območju Prlekije, Prekmurja in Goričkega nudijo storitev košnje zelenic ter mulčanja vinogradov in sadovnjakov do 1,5 metra višine trave. Pokličite 041-669-048, torej 041-669-048. Avtošola Alma Ljutomer obvešča, da razpisuje tečaje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spit za traktor in štirikolesnik brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru v ponedeljek 11. maja ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo. Izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije pa kličite 041-620-798. 41 620 798.

0: Ivan Zak in Jedan v nizu. Čas je za to, da prijete v našo družbo tisti dve, ki nas zabavata od ponedeljka do petka. Če sem Fanika, 10:50 in 10:12. Pa tudi v današnjem sobotnem popoldnevu z nami.
1: Fonico in Jeso.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Jo, Jeso, pa ko te norej stov upravo?
4: Ja, ka, sem se oblekla v toto zaščito, ker bom zdaj jaz tudi čebelor.
3: Ko boš?
4: Ja, čebelor in bom imela čebela.
3: Ja, ge, vej pa že veš meste, ge boš te imela panja.
4: Ge, tu, na glavne trge, se pa mojo pomo ploco.
3: Pa to mora skrbeti za njih, jih krmite.
4: Kaj krmite? Se pa mojo puno vsega, v glavni vsa cvata okule.
3: Ja, če so samo čebelari so pridne, delovne, skrbne.
4: Se pa sanja jaz tudi pridno.
3: Ja, ti si tako čebela motica, samo ležiš, pa daš vse štiri od sebe.

0: Toti Max.
1: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
2: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
1: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
2: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
1: Ne zamudite. Urbanovo. Praznik vina in dobre družbe.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Marija Miki je bila to na Totem Maxiju, zdaj pa v nadaljevanju z nami Pomurec dr. Mitja Slavinec, ki kandidira za rektorja Univerze v Mariboru in napoveduje tudi vizijo razvoja Univerze. Lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Najprej seveda že verjetno pričakovano vprašanje, zakaj ste se odločili za kandidaturo?
1: Na toj univerzi, to je moja univerza, od samega začetka, že 35 let, in sem jo dobro spoznal. Bil sem vmes dekan, te sem tudi vmes bil poslanec, pa državni sekretar in vse posebej. Ti sem se dosta navčal, ko sem višen kamulejko z znanjem svojim izkušnjami, pa vsemi ti širkimi povezavami, ko sem se jih napravil, pomagal univerzi, kot da je še hitrej šlo naprej.
0: Pravite, da je vaša želja tudi, da zmanjšate razlike med univerzo, recimo Maribor, Ljubljana?
1: Da sem bil v Ljubljani, sem videl in se tudi navčo, kak, pa zakoj recimo Ljubljanska univerza dobi približno 30% več penes relativno gledano, kak pa mi v Mariboru ali pa na Primorskom, in točno te stvari imate tudi k delu, ka zriktan več penes, zato ker te je tudi avtonomija univerze lejko večja, te lejko študentom več damo, te smo zaposleni lejko, seveda tudi v boljših pogojih, več časa je tudi za kakšno raziskovalno delo. S tem časom seveda mislim tudi, ko si leže kupimo kakšno bolje primerno raziskovalno opremo, in to je višno prvi korak. Drugi korak, da pa, kam bom zmenšal nepotrebno birokracijo, zato ker žmetno se sikdar več ljudi ti znebi občutka, ko je dosta stvari takšnih, ko jih delamo samo zato, ko jih trebe napraviti. In že da sem dekan, bil sem hitro videl, ko se da zmenšati, koliko printanj menje lejko napravimo, in predvsem mu napravo menje postopkov in več zavipanja. Če se pa zača pa konča, delamo na odnose med ljudmi, več zavipanja, in na ten način seveda ti univerzo odpro. Sikdar pa najbolje povdarim, ko so v bistvu univerze študente, ker če študentov ne bi imeli, mi ne bi bili univerze, bili bi inštitut, in zavolo študentov seveda moramo tudi naše delo napraviti tako, kot unico ga čim več dobili.
0: Ste tudi seveda predavatelj, ne? In zanima me, kakšen predavatelj pa ste? Kak se razumete študenti?
1: To verjetno oni bolje znajo povedati, kaj se pa trudim, kaj je dober. Sem že dosta krat čil, ko so moji izpiti žmetni, like ocene pa imam za volo toga, tiste, kaj so študentske ocene profesorov, ne slabe, ne? Ker ne zamerijo študenti nikdar, če njim dosta daš, pa te od njih češ dosta tudi nazaj čuti na izpitaj, če to delaš seveda korektno, če to delaš tudi na takšen način, ko se njim približaš. Recimo, jaz sikdar izpit začam tako, da vsaki študent si prvo vprašanje lejko sam zberi, ko znam, ko tisto na začetki je, če ga se spomnim, kako je bilo, kaj ne pitu, ne? In te vsako mi povem, začaj tisto, kar najbolje znaš, ne? In to je velika, te veliki kamen in spadne za srca. Druga stvar pa je, da je tako pozitivna ocena, povem tako, še tako zajmava, da pa ide zbogšavati, in tudi palik vidim, kako preklope, ne? Se njimi straj odide in včasih ti več znajo. Ne?
0: Na Univerzi v Mariboru je seveda tudi veliko Pomurcev in verjetno, če bi bili rektor, bi bila tudi ena prednost, ne? Za vse naše študente.
1: Ja, saj to je, to me res sem veseli, tudi ki mi je fajn, ko vkup podržijo, ne? In tudi ki mi je fajn, ko je zdaj v bistvu ti prvič prilika, ko za rektora kandidira nešče iz Pomurja, ne? In zavolo toga seveda tudi, ki računam telko bolje na domačo podporo, glasujejo vsi, ko smo na univerze, študente, pa tudi vsi zaposleni, tako jaz bom veseli, če do naši študente izkoristili svojo priliko, kako se to mi pravi, pravico pa dolžnost, predvsem pa svojo priliko, in do v čim večjem števili prišli na volitve, ker do 12. maja, torej zdaj v torek, če pa što je v torek ne je tam, pa leko v ponedeljek na rektorate že prečasno voli in resno bo fest veselje, pa se že vnaprej zahvaljujem za podporo.
0: Najlepša hvala, dr. Mitja Slavinec, za pogovor in seveda srečno.
1: Hvala lepa, pa se dobro želim vsem poslušalcem.
2: Toti Maxi.

0: Toti Maxi poslušate, Nataša sem z vami, na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer pa poteka kulturni maraton. Imajo veliko dogodkov, lahko jih preberite na spletni strani gimnazije, no v prihodnjem tednu pa nas čakata še dva pomembna. Ludvik Rogan, koordinator maratona kulturnega, je z nami.
1: Namreč v četrtek pripravljamo medijski dan. Medijski dan je ena taka mini produkcija izdelkov, ki jih dijaki medijskega tehnika ustvarjajo tekom šolskega leta. V osnovi namenjen prenašanju teh znanj pa teh tehnikih idej in izdelkov mlajšim generacijam, generacijam dijakov medijskega tehnika, pa seveda tudi, tudi ostalim. In pa potem naslednjo soboto smo zdaj že kar vrsto let aktivni udeleženci enega drugega maratona, pravega tekaškega maratona, torej maratona Treh src v Radencih, kjer naša medijska ekipa skrbi za multimedijo, dejansko kompletne prireditve tam, tam na samem prizorišču, pa naši dijaki pa tudi nastopajo kot glasbene skupine.
0: Vamljeni ste seveda, da kakšen dogodek obiščete tudi vi.

0: Otimax. Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling Center Bowlmax u Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
1: Vabljeni u nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
0: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
1: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Travo je že pa začala rasti, moj.
4: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
3: Ko?
4: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
5: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
0: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
1: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
0: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
1: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
0: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
6: Radijska mreža.
0: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
7: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
0: Poglej na njihovo spletno stran niros.info. Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, še enkrat lepo pozdravljeni na Toto Maxi. Ste Nataša, vam delam družbo, še urico bomo skupaj med totimi najljubšimi hiti in odpravljamo se tja, kjer bo že živahno čez nekaj dni. Na maraton treh src v Radence.

0: Michael Jackson je bil z nami Will You Be There, na Tote Maxi ste in gremo na maraton Tri srce. Že skoraj je tukaj, 16. maja bomo tekli, hodili, šli na dobrodelni tek in uživali na koncertu Nike Zorjan. Kako bo potekal sam maraton, pa Marko Pintarič?
1: Tradicionalno ob 8. uri zjutraj bomo začeli z pohodom, 9. uri štartamo z teki, to je nekako celoten dopoldan, tudi nordijska hoja še se začne v tem času. Po poldanskem delu pa kot zdaj že kar nekaj let, se pravi tukaj že težko neko toplo vodo pogruntamo, recimo temu tako, no. Tako da je tu že tudi železen repertuar, najprej bomo začeli z dobrodelnim tekom Gorazda Giderja, potem z tekom skuške in pa na koncu kot, da še damo besedo najmlajšim, se pravi naši prihodnosti, še otroški teki, zatem še za otroke ena muca žuža, ki bo animirala, nastopala, se ukvarjala z otroci in pa zatem pa še velik koncert naše lokalne, ki pa je seveda slovenska zvezda Nika Zorjan.
0: Tudi tokrat pa na maratonu Tri src dobrodelni tek, ki ga prireja Lions Klub Gornja Radgona, več o tem pa Norma Bale, seveda so tudi letos počaščeni in veseli, da so lahko zdraven.
2: Seveda, najprej zato, ker lahko na en tak res dober način počastimo spomin na našega prezgodaj preminulega člana Gorazda Giderja, ki je bil tudi zelo pomemben del organizacijske sestave maratona Treh src. Nekaj časa tudi moj sovoditelj na maratonu, zato je to seveda za nas tudi zelo osebna zgodba. Zato seveda, ker lahko zbiramo na ta način sredstva za ranljive skupine. V zadnjih dveh letih smo zbrali okoli 8300 evrov, ki smo jih potem podelili ali dali društvu slepih in slabovidnih Pomurja in pa socialno ogroženim družinam oziroma pomoči potrebnim predvsem v občini Radenci in pa tudi v širši okolici. In pa seveda tretja stvar, zakaj smo hvaležni in nam je to tudi zelo pomembno, na ta način širimo nekako zavedanje o nas in hkrati sporočamo seveda tistim, ki se znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah, da se lahko na nas kadarkoli obrnejo, torej lansko Gornja Radgona. Zdaj, tek smo v zadnjih treh letih skrajšali oziroma želani je bil dolg simboličnih 250 metrov. Želimo si namreč čim večje udeležbe, ker ima resnično to dobrodelno humanitarno noto. Tako da je pristojnina za ta tek za odrasle tekače 10 evrov in za otroke 5 evrov. Imamo pa vsako leto tudi takšne spominske majčke, ta je lanska, letos pridajo nove in taka majčka je potem 30 evrov. Vsako leto izberemo po nove, moram reči, tudi eno svoje nosilno ime oziroma nosilni obraz. Lansko leto je to bil Radenčan, zdravnik in maratonec dr. Šutar. Letos je pa to naš član, arhitekt in tudi maratonec Jernej Borko, ki ima svoj slogan, namreč s tekom gradimo sebe, z dejanji gradimo svet. Tako da poskušamo na zelo različne načine seveda vabiti ljudi na ta tek in pa možno je seveda prispevati kakšen dobrodelen evro tudi seveda preko prijav pri samih organizatorjih.
0: Vabljeni seveda tudi vsi vi. Ob koncu se bomo pa vsi tak zabavali z Niko Zorjan, ki je zdaj z nami in Masaja Klišej.

Na to temaksiju ste, Nataša, vam delam družbo in čas je, da gremo tja, kamor boste pa vi lahko prišli 28. maja. To pa je v Šic dvorano, kjer bo od 15. do 19. ure potekal festival zdravja. In tam bo seveda veliko vsega, različne stojnice, brezplačne meritve, tudi različna svetovanja, otroški kotiček, tudi degustacija zdravih prigrizkov. In vse to seveda pripravlja, torej kot rečeno, Center za krepitev zdravja Ljutomer, zdravstvenega doma Ljutomer. Vi samo začrtajte, torej na koledarju 28. maja, pa se potem vidimo v športni dvorani Šic, Ljutomer med 15. in 19. uro.

0: Oti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Joj, dragi, vsa me boli.
5: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
4: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
5: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
4: Želetin!
5: Super, za vsakšega nekaj.
6: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
7: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
8: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
7: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
8: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Festival.
1: Trgovina Šport Plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti, 25% popust na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Savnanje ob prazni luni v soboto 16. maja ob 20. uri. Programi z najboljšimi savnamojstri. Vabljeni na posebno savnanje z blagodejnim učinkom. Terme Banovci, pustite se razvajati. V Zreje nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plakaste in sosed kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite na 02-582-1401, torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Avtošola Alma Ljutomer obvešča, da razpisuje tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Tečaj spit za traktor s štirikolesnikom brez praktične vožnje se bo izvajal v prostorih Avtošole Alma, Kolodvorska ulica 16 v Ljutomeru v ponedeljek 11. maja ob 17. uri. Izkoristite še zadnjo možnost pred novo zakonodajo. Izognite se velikim globam, kazenskim točkam in zasegu traktorja. Za vse dodatne informacije pa kličite 041-620-798, torej 041-620-798.

Med tudi minalni psimihiti v sobotnem popoldnevu, čas pa je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva naprej, pa uživajte, kjerkoli ste, pa srečno!

0: Beauty Maxi.
1: Budite samooskrbni s vrtnim centrom Kurbus.
0: Zasadite vrtove s sadikami njihove lastne proizvodnje. Izberite
1: barvite mesnate babure, mini snack solatne kumare, zelene in vijolične šparglje, sadika rašidov in papaje.
0: V zalogi pestra ponudba cepljenih sadik plodovk, ki dajejo večje pridelke.
1: Spremljate jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus. Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
6: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
7: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
6: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
7: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
6: Žarguru.si.
7: Tvoj žar, tvoja strast.
8: Royal King. Great barbecues every time.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
11: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Minuta čez 16.
9: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji, oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečal iz 2 na 1400 142. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega napoveduje spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tisto ob trenutku nakupa kot.
14: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
16: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žale Carja vas v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
17: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
18: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
17: Autorajh Ljutomer.
16: In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 22, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj. Ura, Jure, vam želim lep sobotni pozdrav in ne pozabite, danes ob 20.15 večni derbi v Ljudskem vrtu. S prenosom uživo tudi na Totem radiju. Do takrat pa Toti hudi hiti.

0: 16 in 14 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popoldne in če bi se radi ta vikend še malo polepšali, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Tudi danes se še v Vetrinskem dvoru odvija prvi mednarodni stripovski festival Primaruha. Potekal bo še danes do večera, zaključek pa bo ob 20. na dvorišču Vetrinskega dvora s koncertom skupine Manuš. Tudi danes še ogromno zanimivih predavanj, pogovorov in delavnic na temo stripov. Celoten program lahko najdete na spletni strani. Danes že od 9. naprej pa je v coni Tez na 5. mariborski moto dan. Že od jutra poteka moto zbor, Karšav je na ogled, simulator varne vožnje. Napihljiva je igrala veverička za otroke in glasba v živo. Nastopali bodo Joe and Stacy with the Rhythm Boys. No, danes in jutri pa vabljeni na BMX progo pri osnovni šoli Tabor 1, kjer bo ena najbolj razburljivih BMX dirk v regiji Alpe Adria. V pekarni danes ob 21. do Rolling Stones tribute koncert. Vabljeni pa ta vikend tako danes kot jutri še v dvorano Lukna, kjer poteka zaključni turnir državnega prvenstva Final Four za dekleta U16 in Final 8 za fante U14. V soboto bodo potekale polfinalne tekme, v nedeljo pa finale. Dekleta ob 14.30, fant je pa ob 17.30. Tako Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
2: V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva. Isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za tretje mesto in za prvo mesto.
1: Želim vam čudovit majski vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: 16:23 minut je, Franz in Medvar sta našla novo rešitev za odpravljanje glavobola.
1: Kdo reče, imam glavobole, me more v glavo piknit?
2: Ne, v, vrat, ne? V vratni predel, ja, v
3: akupunkturne
2: točke, ti se pilja direktno
3: no.
2: Debelje strup in potem...
3: No, evo, Marko, končno smo našla rešitev. Glavo, daj fan not.
1: To ne vem, če je pametno. To ti radi.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
3: Uživajte v vrhunski međimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
5: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
3: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
5: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Travo je že pa začala rasti, moj.
9: Kaj, vaj? Če ni lepo, kaj je vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
8: Ko?
9: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
10: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
0: Ja.
11: Ne.
0: Ži.
12: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
13: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
14: Radijska mreža Toti radio. Jo.
15: Poglejmo na ceste na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žale Carja vas v smeri Maribora. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 51-220-220. In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 20, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
16: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 16 in 42 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je petkova legendarna.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne Milane po želji. Seveda, če nam pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naša družbena omrežja. No, in danes tega, ki si je zaželel poslušalec Andrej, ki je napisal, da bi rad slišal tistega o ključu in Jožejovem golfu. Z veseljem, Andrej, uživajte.
1: Trenutek v Prlekiji, v okolici Razkrižja, kajti ob 22 maloobmejnih prehodih Slovenije na šengenski meji obstaja tudi 115 točk za prebivalce, ki imajo svoje zemljišča, svojo lastnino tudi na drugi strani šengenske meje. Tam so postavili take posebne zapornice, seveda so pridni domačini z izkaznicami že dvignili tudi osebne ključe, s katerimi bodo lahko te zapornice odpirali. No in ob meni je eden izmed domačinov, ki ima lastništvo tudi na drugi strani meje, gospod Štefan. Dobar dan, gospod Štefan.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, gospod Štefan, zapornice so, ključ imate in kako to zdaj funkcionira?
2: Ja, čujte, zdaj zaenkrat še ne vemo, ker včeraj smo šli na občino, pa tudi ključ, ne, to bojo težave, ne. To bojo težave, ker gledajte ljudje, tako jaz recimo imamo nive na drugi strani, moramo se voziti s traktorom prek in zdaj vsakič bo treba traktor staviti, zdaj tudi ključ, pa iti vun pa odkleniti to rampo. Pol bo, gledajte, mi tudi obiske dobivamo, tu treba bo prijaviti na policijo vsak obisk, treba bo se opet se obleči, to bo ti ven, zed ključ, pa odkleni to ta rampo. Tak da, pa dobro, mi tam mlajši, če lahko tako rečem, se bomo mogoče znajdli, ne, pol pri starejših bo pa to verjetno malo bolj zapleteno, ne.
1: Da hodiva dejansko proti tej rampi, aha, gledajte, tam pa že en gospod stoji, zgleda, da bo šel preko.
2: Ja, to pa je tu taki starešina, mi rekel, Leopold, Adam iče to po domače, Adam iče o Poldi. Pa zdaj pa kar pač stopimo, ne, ker tudi on je včeraj smo skup šel dvigne tudi svoj ključ, ne.
3: Foter, kaj imate ključ?
2: Malo slabše čuje, da?
1: A malo bolj glasno.
2: Ja.
3: Foter, kaj imate ključ? O, pista, ključ me jebe. Ne gre mi not, dober dan.
1: Dober dan, pozdravljeni reporter Milan z radija, sem jaz, ja.
3: Pista, kaj imamo to zarad Nemcov?
2: Ne, Foter, zarad Hrvatov imamo.
3: Vse to je isto.
1: Ja, gospod Polde, imate težave.
3: Ključ mi notri gre, vun pa nikak, zdaj da bi obrnil. Ne gre.
1: Aha, zdaj pa vidim, da tudi en s traktorjem pride, ne, ki gre verjetno preko meje, ne.
2: Dobro, Foter, dajte meni ključ, bom jaz gor odpr.
1: O, gledajte, zdaj ta pa je s ceste zavil s traktorjem, kot kaže, se bo kar mimo peljal.
2: Smiljan, pa ka mimo voziš?
4: Štef, kaj tu delaš, doma pa ti pošta leži, pri babi.
1: A on pa zdaj kar kratko malo mimo.
2: No, on je res šel mimo, ne, ker Smiljan je taki, da se kar mimo vozi, samo to vse vidi, gori so oke, okay, to vse beleži se. Čude, jaz nisem včeraj en uro za stojn čakal na ključ tam na občini. Smiljana bo je slejko pred obli, to vam jaz povem.
1: No, ker je malo nerodno, ne.
2: Foter, dajte meni ključ, no.
3: Pista, ključ mi noter gre, obrnit pa ne morem.
1: A še ena gospa pride, danes je pa ta zapornica, vidim, ker prometa.
2: Čude, promet je tu, ne, ne, to bo hodim. Še en problem, ker vsi še nimajo ključa, ne.
3: Dober dan, sem skupaj.
1: A o, dober dan, gospa, pozdravljeni, ja. Kam pa vi?
3: Jaz na Ijo grem, prek na Hrvačke mam.
1: Ja, gospa, to pa imate ključ, da boste odklenili tu zapornico?
3: Ključ če imam. Čute, se ni problema, jaz grem tako mimo. Pišta, kaj se meni zdi, ali se samo mi dva s ključem jima. Vsi mimo hodijo.
1: Samo res, to se meni tudi zdi malo nenavadno, ne?
3: Jaz ga notri pusto ključ, pa grem tudi mimo, veš?
1: Ja, dobro, vidim. Aha, glejte, gospod Smiljan spet pride nazaj.
3: Štef.
2: Kaj je, Smiljan?
3: Veš, kda si boš ti golfa petko kupa?
2: Kda?
3: Kod je devetka vune. Adio.
2: Pa Smiljan, idi p***o.
1: Ja, torej, kot vidite, bodo komplikacije, tak da, gospod Štef.
2: Kam je zdaj Adam ičel?
1: Ja, ne vem, kam so šli, gospod.
3: Foter, pa ne tja! Tam je za Čakovec!
2: Gledajte ga, zdaj sam jaz moram iti po njega.
1: Ja, ker ite, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po želji. Vsak petek je tako, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Pokrijte u lestvici do tih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: Tu soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murski

0: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši
2: Toti Maxi.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
9: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korobolski ulici 26. Pokličite 02 58 54 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Citroen Autorajh Murska Sobota.
14: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev. Stiga in Kap Kadet v Eleklerju Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Jo.
5: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, želim Blaž Beneličič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjena. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Učitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omer in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Pred dnevi se je sicer po rdeči preprogi med gale že sprehodila brez bergel, na svoj povratek pa je aprila namignila za ameriško televizijo NBC.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051 220 220.
20: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murski Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
2: In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 20, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.

0: Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ste videla, kaj so imeli pri OpenAI-u oziroma ChatGPT-u?
2: Ne.
1: So morali na novo nekaj učiti oziroma spreminjati svoj model, oziroma svoje modele.
2: Ja.
1: Ker ne vem, na neki točki je pograbo in je začel ful uporabljati kot referenco oziroma prepogosto uporabljati gremline, gobline in ostala mitološka bitja v svojih odgovorih. In se ga mora leti na novo.
2: Povzeto po goblinu.
1: Ja, da je preveč. In zanimivo, no, da je baje takoj potem šel mahnič raziskovat, kako to narediš.
3: Jo, pa da.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radijo. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toti Maxi. Vabljeni v vrtni center Kurbus,
1: kjer najdete vse za okolico vašega doma.
0: V zalogi pestra ponudba trajnic za rezano cvetje ter odpornih rastlin za zasaditve gredic in grobov.
1: Vse do vključno ponedeljka 18. maja vam nudijo 20% popust na rumene klematise.
0: V zalogi tudi breg, redko drevo z užitnimi plodovi poslani, že za 9,90 evra.
1: Ko ne veste, kaj podariti, pa podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
0: Spremljajte jih tudi na Facebooku. Vrtni center Kurbus.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s piškom za 17 evrov na osebo.
7: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: A še, še nisi rešil kašlja.
2: In se nikoli ne bom. Tako da zdaj že sestavljam prijavnico, da grem študirati pravo na Dunaj. Potem bom spisal en skupek poezije,
1: tako,
2: na kar se bom zaposlil kot pripravnik v odvetniški pisarni. Vmes bom postal duhovnik.
1: Ja.
2: Na to se bom zatekel v cukrarno in crkno.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Totem radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Toti Maxi.
1: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
2: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
1: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
2: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
1: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Ljubitelji bowlinga, pozor! Bowling center Bowlmax v Maximusu Murska Sobota je ponovno odprt.
4: Vabljeni v nov svet bowlinga in galerijo Maximus z digitalno fototočko, kjer boste ustvarjali lepe spomine.
3: Naši najmlajši lahko združijo zabavo na bowlingu z zabavo v otroški igralnici Maxiland. Čaka vas dobra zabava in veliko podrtih kegljev.
4: Informacije in rezervacije na telefonski številki 041-303-170.
5: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
6: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
5: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
6: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Če vam rečem 7 minut, to je tista meja, o čem govorim. Ne,
2: ne, pa se, ja, manj je tam.
3: Ali moram še spokaj?
1: Ne, nima veze s tem.
2: 7 minut
1: je meja, ko zdaj so to...
3: Zgornja ali spodnja?
1: Ne, počakaj. Ni zgornja, ni spodnja, meja je. Tako zdaj, če greš, ne vem, v Avstrijo je meja. Ne, ni zgornja, pa ni spodnja, ampak je meja.
3: Ja, to je zgornja.
1: Taka meja, nek 7 minut, ok? Ni zgornja, pa spodnja.
2: Ja, meja česa.
1: Meja, da se začnemo stresirati, ko zamujamo. 7 minut pravijo.
2: Res to?
1: Ja. Okay. Si, meni je že minuta preveč. Jaz pa živim po prepričanju, da je 10 minut prej pravi cajt.
3: Absolutno se strinjam.
1: No, vidiš.
2: Ja, se ne.
1: Ti ne, ne.
2: Ja, se da ne.
1: 7 minut. Ok, zdaj pa o onem.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Totem radijo. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Same najboljše. Odve.

0: Toti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Relax.
4: Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
10: Kaj je za te dom?
11: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
10: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
12: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
13: Top cena, le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
14: hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Če bi radi bolje, lažje in bolj učinkovito opravljali veliko potrebo, pozor. Pravijo, da je najprej na WC-ju itak treba imeti tisto malo pručko, ne, da daš noge gor, ker položaj pomaga pri izločanju.
2: Tako.
1: To je prvo, sicer pa, baje, da moraš pred potiskom globoko vdihniti skozi nos, pri izdihu pa je treba izdihovati skozi usta in obenem oponašati kravo. Mu, ne? Mu, pa obenem, ko daš mu, še zrak ven, ne?
2: Okej.
1: Tak da,
2: okay. bomo
1: probali.
2: Ja. Ne, da dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
1: Tako, najprej globok vdih skozi nos. Okay.
2: Čekaj.
1: Ok, in zdaj držita, pri izdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
2: Joj, kaj?
1: Nič.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Audi Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
2: Renault. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Travo je že pa začala rasti, moj.
6: Kaj, vaj? Če ni lepo, ko je vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil, orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: Radijska mreža Toti Radio.

Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Slaba ura nas loči do začetka večnega derbija. To je vedno prav posebna tekma. No, danes, ko gre prvenstvo praktično v koncu, sicer ne z tako izrazitim tekmovalnim nabojem, kot so ti večni derbi že znali biti, ampak večni derbi je večni derbi in pika, ne glede na to, na katerem mestu na razpredelnici prve lige Telemach sta bodi si Maribor, bodi si Olimpija. Danes je torej zgodba seveda nabita s čustvi, Maribor je bil poln navijačev že ure pred tekmo in verjamem, da bo danes bučno in glasno in da imajo sploh najzvestejši privrženci Maribora Viole. Kaj zapovedati? Pri Olimpiji je pač tako, po zmagi Brava danes proti Radomljam so izgubili vse možnosti, da bi se uvrstili na tretje mesto, tako da za njih je sezona praktično končana danes oziroma preostale tri tekme bodo pač odigrali še zaradi prestiža in da morda na lestvici prehitijo Maribor, ki je pred Olimpijo ta trenutek samo eno točko. Maribor sicer še ima teoretične možnosti za končno tretje mesto in da tudi na tak način ujame še zadnji vlak za evropske nastope v tej sezoni oziroma že v naslednji sezoni, no, kajti čeprav je zdaj zaostanek za Bravom 9 točk, ima Bravo še eno tekmo pauze, tako da ima do konca samo še eno tekmo. Maribor bi torej moral zmagati vse tri preostale tekme in upati, da bo Bravo zadnjo tekmo izgubil. Sliši se, še par sezon nazaj bi rekli, ja, ker izvedljivo, tako kot pa zdaj stojijo stvari oziroma zgleda vse skupaj na igrišču, pa je vse skupaj izvedljivo nekoliko manj, ampak Maribor ima torej recimo temu še vsaj teoretične možnosti za to, da se uvrsti v kvalifikacije za konferenčno ligo. No, v preteklih minutah je v Mariboru, je Maribor prešla tudi ploha in pošteno namočila igrišče, sicer še rahlo dežuje, ampak ta dež bo tudi počasi ponehal, tako da bo ta sobotni večer minil v super primernem vzdušju in vremenu za tak večni derbi. Torej, matematika je zelo preprosta. Maribor mora zmagati vse tekme do konca, začenši z večnim derbijem danes. Ali bo res? Te zadnja dva večna derbija sta se končala z neodločenim izidom. Kako bo ta še zadnji večni derbi v tej sezoni? No, to bomo pa pospremili skupaj. Če ne vtegnete v Ljudski vrt, kamor, seveda, če imate vstopnico, priporočam, da se odpravite čim prej zaradi personalizacije. Zna biti, da bodo ponovno kolone pri vhodih na stadion, tako da, ja, če ne vtegnete oziroma nimate vstopnice, pa seveda vabljeni, da prisluhnete našemu neposrednemu prenosu. Torej, ob 20:15 minut, če slabo uro, se torej začne na igrišču v Ljudskem vrtu.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. V Totem tednu na Totem Radiju. Totem
2: Radiju. Evo, malo že imamo italijanske glasbe podlage in to zato, ker razmišljamo o počitnicah in glede na to, da se marsikdo leto zaradi situacije v svetu kakršna pač je odločil, da bo šel kam bliže, da morda ne bo letel z letalom tako daleč. Ok, za to je ravno zunaj lestvica 50 najlepših plaž pri reviji Forbes, jo sestavijo vsako leto, tako svetovne kot evropske in sestavljajo pa je več kot 1000 preverjenih potovalnih strokovnjakov, ki svoja življenja posvečajo raziskovanju obal in ne ocenjujejo samo oddaleč, ampak te plaže tudi preizkusijo. Evo, in letos, tako da boste vedeli, ne, na vrhu evropskega seznama je plaža v Teri na grškem otoku Kefalonija in Cala Macarela na španskem otoku Menorka, kar oboje ni ravno predaleč, ne, vse v Sredozemlju. Potem pa je že Cala dei Gabbiani na italijanski Sardiniji in nasploh naša zahodna soseda Italija zelo blesti. Še 7, torej skupno 8 plaž ima zraven med 50 najlepšimi, no 4 pa imajo tudi naši južni sosedi Hrvati. Matej se je zamislil, Matej, povej nam, po tvojem, dragi ljubitelj vinilk, kje bomo ležali letos? Ja, logično, ne, ob gramofonu ali pa pri tetoverju, ampak seveda z odprtim oknom, da toplota gre noter pa sonce.
3: Prav, si se že odločil, torej brez aviona ni treba i daleč.
2: Ne, ne, zelo blizu.
3: Fino.
0: V totem tednu, na totem radiju, toti radio, toti

0: Doar să dăm blind.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Mislim da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
1: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Totalna odprodaja vozil KGM pri Autorajhu v Ljutomeru.
6: Prihranite do 6000 evrov.
5: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
6: Autorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
7: Žarguru.si.
8: Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
10: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
11: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
10: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
11: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
10: V soboto 16. maja pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Pol ure nas še loči do začetka večnega derbija danes med Mariborom in Olimpijo. Torej tekma, ki je za Ljubljančane prestižnega pomena, pravzaprav do konca sezone več ne morejo priti na tretje mesto, ki še vodi v kvalifikacije za konferenčne ligo, potem ko je Bravo danes premagal Radomlje in enostavno pobegnil za preveliko število točk Olimpije, ki ga ne more več niti ujeti, kaj še le prehiteti. Za Maribor pa seveda še obstajajo teoretične možnosti. Prvi pogoj za nogometaše Maribora pa je, da dobijo vse tekme do konca te sezone. So pa še tri, vključujoč z nocojšnji večni derbi. Torej, dejstvo je tudi, da nogometaši Maribora danes igrajo brez trenerja. Feđa Dudić je namreč v tem tednu zapustil Maribor po sporazumni prekinitvi pogodbe, tako da Mariborčani danes igrajo dejansko brez trenerja. No, konzorci, ki ga tvorita dva bivša vratarja, Pirih in Handanović, ter trener kadetske ekipe Marko Barun, pa torej danes vodi ekipo Maribora. Bo zanimivo videti, no, kako se bo na to odzvala ekipa. Izkušeni nogometaši zagotovo imajo dovolj, sicer pa enajsterica, za katero so se odločili ti, ki danes vodijo Maribor, je takšna v vratih, kapetan Jug, na to pa na igrišču centralna branilca Mbondo in Rekik, na obeh bokih Širvis in Ođo, v zvezdni vrsti na to Viher, Seriji in Čipamba, ter v napadu Vizinger in Benjamin Tetek. To je torej prva enajsterica Maribora, nekoliko drugačna, kot smo jo spremljali v zadnjih nekaj krogih. Je pa res, da Maribor v teh zadnjih nekaj krogih absolutno ni zmagal oziroma je izgubil pravzaprav zadnje štiri tekme, tako da neka sprememba se je pač morala zgoditi. Nogometaši Olimpije, torej Besone, se je odločil za naslednjo postavo tudi pri Ljubljančanih. Je v vratih kapetan Matevž Vidošek, na to pa na igrišču še Urbančič, Lorenzo, Kojič, Mitrovski, Ristič, Brest, Ananu, Gorenc, Ofori in Antonio Marin. To je pa še prva enajsterica Olimpije. 15 minut čez 8 se začne z neposrednim prenosom na Totem Radiju.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. V Totem tednu na Totem Radiju.
2: Smo bili v Amsterdamu že?
3: Ja.
2: Jup?
3: Ne,
2: ne še. Samo mi dva, Ana, ne? Svetovna popotnika.
3: Tako.
2: No, lepo mesto za pogledat.
3: Zelo.
2: Tudi severne Benetke pravijo Amsterdamu. In Amsterdam je zdaj po novem tudi prvo mesto, recimo v Evropi, kjer več ne bo tega, kar recimo imamo tudi v Mariboru. Tako da tu smo drugačni, zdaj vprašanje, če smo na boljšem. Veš, ko greš mimo pa te iz jumbo plakata ali pa iz teh city lightov dol, da te gleda lep,
4: ja,
2: svež, sočen, prekrasen hamburger in te vabi.
3: Ja. Recimo, Ma tu imaš Jäger.
4: Vse to.
3: Ti ga v bistvu ven gledaš vsake toliko.
2: Amsterdamu so pa prepovedali oglaševanje.
4: Oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi, kar pomeni, da na teh jumbo plakatih ne bo več oglasov za burgerje, pa tudi ne za avtomobile na bencinski oziroma dizelski pogon, oziroma ne smejo tudi ne reklamirati letalskih družb.
3: To Greta sponzorira?
4: Ne. Tak?
3: Prašam, če Greta sponzorira.
4: Ne, ker je pač cilj vlade v Amsterdamu, da bi nizozemska prestolnica do leta 2050 postane oglično neutralna,
2: bravo,
4: pa da lokalno prebivalstvo v istem obdobju prepolovi porabo mesa. Ja. Tak, da.
2: Ampak zdaj nas tu eno drugo super. Niti ni tako hudo zanimivo, ne?
4: Ne.
2: Ampak po drugi strani, če bi morala vidva prepovedati kaj, da bi šlo na jumbo plakate,
3: aha,
4: Ja. Jaz bi najprej samo rad povedal, da je precej žalostno, če me ne vsaki toliko časa tukaj pred radijem pričakal, kakšen lepi hamburger, če ne.
1: Da te malo podraži.
4: To me vedno razveseli. Sicer pa jaz bi absolutno prepovedal politično
3: glase. Ja, pravo, Jega. Ja. Evo, isto smo.
1: Pa to, da lahko glih vsak... Mislim, vse fajn, da ima vaš prijatelj ali prijateljica Abrahama.
3: Ja, ja. Tu se pa ne strinjam, ker sem jaz skrivala to, da tega bi moglo biti pa več.
1: Dajno.
3: Ne, veš, ko greš po streliški ali pa po proletarskih brigad, pa vidiš gore Simona,
1: nepotrebno.
3: 40.
1: Ali pa ti neki, ko so ti literarni dosežki, ki se vsake toliko časa pojavijo.
4: Ja, ja, ja.
1: Morali, ja, no.
3: To je katastrofa.
1: Ampak, ja.
4: To bi jaz prvo.
1: In namesto tega, čim več džambotov od Intimisi.
4: Recimo.
3: Pa če bi nam hamburgerje pustili.
1: Tako in tako bo pri nas.
4: Ja,
1: problema. Te Intimisi.
4: To
1: še kaj še nekaj.
3: Jaz strinjam.
1: Ali pa ko zjutraj greš, ko si mogoče malo zaspan, malo slabše volje, ali pa karkoli, pa pogledaš, pa si rečeš.
3: Ker v bistvu to je v isti kategoriji, ne? In hamburger in Intimisi mi te isto pokorila.
4: No, ampak boljše Intimisi mi, ko pa Simona 40, boljše, da je Intimisi mi, Simona.
1: Jaz bi se Simoni upravičal, res se ni tako mislo.
0: V totem tednu na Totem Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tvoje mesto.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax.
2: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Joj, dragi, vsama boli.
6: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
5: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila? Ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
6: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
5: Želetin!
6: Super, za vsak še ga nekaj.
7: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
8: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Osjetite menka Maribora na Totem radiju.
1: Ja, lep dober večer iz Ljudskega vrta, kjer se je že začel večni derbi. Prva oziroma druga minuta, pravkar teče, prva minuta je bila odigrana, jasno, da nič proti nič med Mariborom in Olimpijo. Par minut zamude je bilo pri začetku obračuna, kajti vseeno je imel Ljudski vrt priložnost pozdraviti ekipo in to ne eno, ampak kar dve ekipi Maribora, ki ste osvojili naslov državnih prvakov, in sicer ekipa U15 in pa kadetska ekipa Obesta. Seveda osvojili naslov najboljših v Sloveniji, za kar seveda iskreno čestitamo, in vsi fantje z svojim strokovnim štabom so bili na igrišču in je bilo krasno, ko so doživeli tudi ovacije in glasno navijanje polnega Ljudskega vrta, ali pa bomo rekli takole, spodobno polnega Ljudskega vrta. Ta sicer ni razprodan do zadnjega kotička, ampak vseeno, glede na vse, kar se je dogajalo, moramo reči, da je danes tukaj kar lepo število ljudi, po moje oceni vsaj 8, če ne 9 tisoč, tako da je tudi za navijaško kuliso na današnjem derbiju seveda poskrbljeno. Zaenkrat nogometa še nismo videli kaj veliko, no, morda pa zdaj Maribor v prvi akciji, tam je poizkusil Vizinger, vendar dobro se je na robu kanskega prostora umešal Kojić in razčistil nevarno situacijo. So pa že v prvi minuti ali pa v drugi minuti, no, da ne bom nefer, začeli nogometaši Olimpije tudi nekoliko zavlačevati oziroma igrajo precej počasi. No, ne vem, morda je bil to le slučaj, da je Vidošek pač potreboval toliko, da je izvedel golaut. Lahko tudi ne, bomo torej videli, kako se bo vse skupaj odvijalo. Zdaj pa je Čipamba ukradel žogo, bil je pod prekrškom, vendar sodnik pušča prednost. Še vedno Čipamba je uspel dati iz leve. Proti Sudanju je šla dolga, vendar predolga podaja. Žoga je še v posesti Maribora, kajti Širvis jo je tam osvojil. Pa Sudani, nad katerim je bil morda celo storjen prekršek, vendar Sudani drži žogo, no, zdaj pa mu je spodrsnilo in je padel. Škoda, no, dobro se je umešal zdaj tudi Rekik, ki je skoraj da, potem ko je bil nekoliko nepreviden tam Kojić na sredini pri Olimpiji, prišel do strela na robu kanskega prostora, no, umešali so se branilci Olimpije in razčistili potencialno nevarno situacijo. Peta minuta torej teče v Ljudskem vrtu na večnem derbiju Maribor Olimpija, torej še vedno nič proti nič.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Toti Maxi.
2: Ej, kam pa greš letos na dopust?
3: Najprej v PSC Ljutomer.
2: Kako to misliš?
3: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
2: Aha!
3: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
2: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
3: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
2: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
4: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-50-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, kjer je v 12. minuti padel prvi zadetek. Nogometaši Olimpije vodijo z 1-0, strelec pa Antonio Marin v praktično prvem nevarnem napadu, ki so ga uprozorili Ljubljančani, potem ko je Širvis na sredini izgubil žogo, je Marin ob dveh branilcih Maribora prišel do zaključnega strela in premagal vratarja Juga. Pravzaprav moram reči, da je vse presenetila ta žoga, da je šla v mrežo, ampak seveda ni nezaslužen zadetek, da smo si na jasnem, ampak Maribor očitno nadaljuje točno tam, kjer je končal, niti poln Ljudski vrt in glasno navijanje niso dovolj, da bi uspodbudili veliko večino teh, ki nosijo vijolični dres danes večer v Ljudskem vrtu. Maribor je sicer imel eno lepo akcijo, ki je zaključil Čipamba z lepim preigravanjem, vendar je bil vratar Vidovšek na mesto, sicer pa malo nekega resnega nogometa. Nogometaši Olimpije v bistvu samo čakajo na napake Maribora in poizkušajo ali pa iščejo svoje priložnosti iz protinapadov in to so izkoristili v 12. minuti. Je pa res, da tudi ta zadetek ob strelu Marina, ki je šel v mrežo, bi lahko morda celo nekoliko bolje, ob tem strelu bolje posredoval kapetan Maribora Žbejuk, ampak Maribor torej od 12. minute naprej zaostaja z 1-0 in gre v lov na izenačenje. 14. minuta. Nov napad začenjajo vijoličasti. Ođo na levi strani išče Vizingerja, ki še čaka na prvi gol v dresu Maribora. Vizinger, ki je imel nekaj svojih momentov že tudi v majici Maribora, ampak enostavno ne more doseči zadetka. Upajmo seveda, da se mu odpre prav danes v večnem derbiju. Po slabih 14 odigranih minutah, torej Olimpija vodi proti Mariboru v Ljudskem vrtu z 1-0, strelec zadetka pa je bil Antonio Marin.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Baby,

0: nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni še enkrat iz Ljudskega vrta. 20. minuta se izteka večnega derbija. Olimpija vodi z 1-0. Edini gol doslej na tekmi je v 12. minuti dosegel Antonio Marin. No, Ljubljančani so v teh minutah, ko se nismo slišali, imeli še dva dobra zaključka in obakrat je bil na mestu vratar Juk, ampak Maribor na drugi strani sicer poizkuša. Bila je ena priložnost po prvem kotu na današnji tekmi, ko je prišel do strela z glavo na prvi vratnici Vizinger. Dobro streljal, vendar je ponovno zmanjkalo nekaj centimetrov. No, zdaj pa je ukradel žogo na sredini Ođo, pa očitno napravil prekršek nad Lorencom in to bo še enkrat več žoga za Olimpijo. Maribor se je seveda na nek način trudi, ampak dobro so se postavili Ljubljančani. Igrajo, ja bom rekli, kar tako v eno boljših tekem v zadnjem času, čeprav ne moremo reči, da ravno spremljamo vrhunski nogomet, pač precej taktično igro ali pa želeli bi si, da bi bilo bolje, no, čist realno, ampak Mariboru očitno res ne gre. Tudi ta zadetek v 12. minuti je bil kar spletenih takih okoliščin, oziroma tak bom rekel, to je zadetek, ki ga je ekipa, ko je v formi in ko je koherentna, enostavno ne dobi. Na drugi strani Maribor poizkuša vse skozi z žogami na TTH, ki pa je že vse odkar se je vrnil po poškodbi praktično celi spomladanski del sezone v obupno slabi formi. Potem je v napadu še Vizinger, ki enostavno ne more doseči zadetka, in pa Sudani, ki je bolj kot ne danes odrezan od igre, ni dobil še niti ene uporabne žoge, tako da to je ta situacija, pa tudi kar se neke kreativnosti tiče na sredini, pri Mariboru ne poka ravno ta trenutek, tako da zelo težko bo Maribor vsaj izenačil na današnji tekmi, medtem ko Olimpija lepo igra počasi in čaka na napake Maribora, na to pa v hitrih protinapadih ogroža vratarja Ažbeta Juga. Enkrat jim je torej danes že uspelo zadeti v polno v 12. minuti. Na polovici tek prvega polčasa smo, 23. minuta teče, večni derbi, torej v Ljudskem vrtu, Maribor Olimpija, 0-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani. Yeah.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, pravkar se je začela 31. minuta večnega derbija. V teh minutah, ko se nismo slišali, nismo videli prav veliko nogometa, trenutno je bila kar nekaj minutna pauza zaradi dimne zavese, ki so jo uprizorili pri Violah na jugu, a predtem pa je bilo kar nekaj rausa v kazenskem prostoru Olimpije in odrivanja in porivanja nekaj nogometašev je ležalo tudi na tleh. Ampak na koncu smo videli samo dva rumena kartona in sicer sta rumeni karton dobila kapetan Olimpije, vratar Matevž Vidovšek in pa pri Mariboru Hilalela Rabi Sudani. 1-0, če vedno vodijo Ljubljančani, bomo pa zagotovo ta prvi polčas, oziroma bomo v tem prvem polčasu videli vsaj 4, če ne 5 minut podaljška. Zdaj Maribor v dobri akciji, tam je krenil Čipamba, streljal, obranil pa je njegov strelj Vidovšek in to bo še en kot za Maribor, medtem pa ponovno pauza, kajti na tleh je obležal Antonio Marin, potem ko je v bistvu prav on trčil v Omarja Rekika in naredil prekršek, na to pa obležal na tleh in mu zdaj seveda mora pomagati tudi zdravniška služba Olimpije, medtem je Čipamba pripravljen, da izvede kot na levi strani, ampak bo moral seveda še počakati, medtem ko pomagajo Marino in ko še tu in tam kaka bakla prileti na igrišče iz juga, kjer je ta trenutek vratar Maribora Žbej Jug, ampak jasno tudi to je na nek način nestrinjanje situacijo. Marin je odšel iz igrišča, edini strelec na današnji tekmi, očitno je dobil udarec v rebra, mislim pa, da se bo torej v kratkem tekma nadaljevala. Sodnik Aleksandar Matković iz Raven na Koroškem ima danes kar težko delo v tem prvem polčasu, kot kaže pa bo zdaj le šlo. Vem, kaj zdaj debatira tam še v kazenskem prostoru. Ok, zdaj se bo torej igra nadaljevala, 33. minuta, Čipamba bo torej zdaj le uspel izvesti tako, drugi kot za Maribor, podaja na drugo vratnico, tam Teteh vrača z glavo, vendar slabo je zavrnil to žogo z glavo Teteh in končala je v gol avtu, še enkrat več brez zaključnega strela za nogometaše Maribora, ki lovijo izenačenje, medtem pa ognjemet in bakle še naprej na jugu, kjer so Viole, tako da ja, danes bo to kar dolga tekma, imam občutek, oziroma eden izmed daljših prvih polčasov, ko se pogovarjamo o prvih polčasih na večnih derbijih v Ljudskem vrtu. Ljubljančani so izvajali golaut na sredini žoga, pravno pri Mariboru, ampak to se dogaja vse skupaj praktično na sredini, daleč od nevarne cone, v kateri Maribor danes ni prav posebej aktiven in vse to, kar so sprožili proti vratom Olimpije, je vratar Vidovšek seveda z največjo lahkoto tudi ubranil, medtem pa bakle še kar letijo na igrišče, zdaj je ena priletela tam do kakih 20 metrov od vrat vratarja Juga. Ja, se mi zdi, da so najaktivnejši v zadnjih 10 minutah praktično pravzaprav gasilci, ki vse skozi pobirajo te pirotehnične izdelke, ki letijo na igrišče. Bolj malo nogometa, torej še enkrat, čeprav ura teče, ampak prvi polčas se bo zagotovo igral vsaj do 50, če še ne kakšne minute zraven. Zdaj se je začela 35 in spet je pauza v Ljudskem vrtu. Torej Maribor Olimpija 0-1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, 39. minuta sicer je na semaforju, ampak ni nogometa v Ljudskem vrtu. Nogometaši Olimpije so odšli v garderobo, kajti sodnik Matković je prekinil tekmo, kajti morate vedeti, tu je v zadnjih 10-15 minutah zgledalo kot na sejmu pirotehnike ali pa ne vem, kot kitajsko novo leto. Iz juga je priletelo, nisem še videl toliko pirotehničnih sredstev. Nogometaši Maribora sicer so na igrišču, vmes so še nekaj malega bakel prižgali tudi navijači Olimpije, Green Dragons, ampak Viole so uspele v celoti prekiniti nogomet. Vprašanje, kdaj in kako se bo to nadaljevalo danes v Ljudskem vrtu, v katerem sicer Olimpija trenutno vodi proti Mariboru z 1-0. Zdaj je odšel tam tudi Sudani do navijačev, tudi aktualni vijolični bojevnik, da jih nekoliko pomiri, ampak so pa mnogi, se upravičujem, ampak je v zraku po žveplu malo tako od peklu, no? Ne da bi vedel. Ampak vprašanje, kako se bo to vse skupaj nadaljevalo. Sudan je šel tam pomiriti navijače, ogromno pirotehnike je priletelo na igrišče, kazen za

0: Nogometni klub Maribor bo seveda strani disciplinskega sodnika kar konkretna, to moramo povedati, če se bo tekma ali pa ko se bo tekma sploh nadaljevala. Trenutno torej sicer ura teče, ampak nič ne kaže, da bi bili blizu temu, da bomo vsaj v dogledni prihodnosti gledali nogomet. Torej, ko se spet začne v Ljudskem vrtu, se slišimo, trenutno pa je večni derbi prekinjen.
1: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: gledaj. Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Tako, čeprav bi zdaj moral iti koncu polčas večnega derbija, pa še vedno spremljamo prvi polčas zaradi daljšega premora, zaradi pač displeja ali pa razkazovanja pirotehničnih kapacitet viol. In pravkar je četrti sodnik na današnji tekmi Mateo Tozan pokazal, da še bomo spremljali 17 minut igre v prvem polčasu, potem bo polčas in potem šele drugi polčas, tako da bo danes vse skupaj trajalo nekoliko dlje. Predvidoma, taka je situacija za enkrat, zdaj kaj bo prinesel čas, bomo seveda videli, ampak nogomet se nadaljuje. Druga minuta tega bolj izdatnega dodatka se je torej že začela. Olimpija proti Mariboru vodi z 1-0. Maribor, ki v prvem polčasu ni pokazal, vsaj zaenkrat ne, kaj veliko. Govorimo seveda o igrišču, kajti na tribunah se je dalo videti marsikaj. Ljubljančani pa zadetkom Antonija Marina iz 12. minute še vedno vodijo z 1-0. In tudi ta pauza, vsaj zaenkrat, kaže ni nič doprinesla kaj boljšemu nogometu. Še vedno vse skupaj poteka tako, da se Maribor nekako trudi, ampak mu ne uspeva. Olimpija pa lepo mirno in brez nekih brez nekih večjih težav odbija napade Maribora in čaka na svoje priložnosti. Maribor, ki je relativno zmeden oziroma deluje relativno zmedeno tudi v obrambi. Zdaj je tam Sudani napravil prekršek na robu kazenskega prostora nad Urbančičem. Sudani, ki že ima rumeni karton, zdaj bo torej to še en prosti strel za nogometaše Olimpije in še ena priložnost za podajo v kazenski prostor. Medtem se tu in tam še zgodi, da kako pirotehnično sredstvo prileti na igrišče, ampak glede na to vse, kar smo videli, se noben zaradi tega nič kaj preveliko ali pa preveč ne sekira. Gasilci pač uredijo svoje in to je to. Ljubljančani bodo torej izvajali zdaj prosti strel ob avtliniji na višini kazenskega prostora. Na levi strani bo šla žoga v kazenski prostor. Velika gneča ta trenutek v kazenskem prostoru Maribora. Sodnik Matković je dal znak, da naj Ljubljančani izvedejo prosti strel in so ga podajo v kazenski prostor, ki pa je šla mimo vseh in nič nevarnega iz te situacije. Torej, četrta minuta od 17. sodnikovega dodatka v prvem polčasu teče Maribor Olimpija 0-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 11. minuta podaljška prvega polčasa teče. Ja, še vedno smo v prvem polčasu na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Zaradi dolgega premora, pirotehničnega premora, tako ga bomo imenovali, še vedno Olimpija vodi z 1-0, Maribor še vedno ni uspel uprizoriti kakšne nevarne akcije in še vedno, kot morda slišite v ozadju, poka pirotehnika, ki prihaja iz juga. Jaz se seveda sprašujem eno stvar, kako za vraga jim je uspelo toliko tega zohna privleči na jug mimo pač vseh teh varnostnih ukrepov, ki veljajo. Pa zdi se, da se nihče zaradi tega, kaj preveč, niti ne sekira več, glede na to, kaj vse smo že videli na današnji tekmi. Maribor zdaj v protinapadu, Vizinger in Teteh kombinirata na 20 metrih. Teteh še vedno išče soigralca, dvojna podaja Teteha, Čipambo pa Vizinger na robokanskega prostora. Vizinger poizkuša, ni bil slab strel, to zavrtinčen v dolgi kot, vendar je žoga zgrešila vrata in Dario Vizinger torej ostaja še vedno brez zadetka v dresu Maribora. Do konca prvega polčasa po moji uri še nekako 5 minut tega 17-minutnega podaljška, tako da Maribor Olimpija še vedno 0-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi teke Menka Maribora na Tutem radiju.
1: Ja, izteka se tudi 17. minuta najdaljšega prvega polčasa v zgodovini prve lige, verjetno zaradi dolgega premora. Olimpija proti Mariboru še vedno vodi z 1-0 in to bo tudi rezultat prvega polčasa, kajti v tem trenutku je sodnik Matković odpiskal konec. Kar konfuzno je bilo vse skupaj, veliko pirotehnike, 17-minutni premor smo imeli in na odmor odhajajo nogometaši, veliko bolj zadovoljni nogometaši Olimpije, kajti vodijo z 1-0. Edini zadetek v prvem polčasu smo videli v 12. minuti, ko je v polno zadel Antonio Marin. Ob začetku drugega polčasa tega večnega derbija, v katerem Maribor lovi torej vsaj izenačenje, ampak vsi poizkusi so bolj ali manj jalovi, vsaj za enkrat, se ponovno slišimo iz Ljudskega vrta.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Tutem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, čeprav bi zdaj že morali biti v končnici tekme, se je praktično komaj da začel drugi polčas večnega derbija. Olimpija vodi proti Mariboru z 1-0, teče druga minuta drugega polčasa. Eno menjavo smo videli pri Mariboru, polčasu v garderobi je ostal Čipamba, na mesto njega pa v igri Tio Cipo, torej niso bili na klopi Maribora zadovoljni s tem, kar je prikazal Čipamba v prvem polčasu, tako da nekaj osvežitve, Maribor pa je v lovu na izenačenje, medtem ko se še vedno vsake toliko nadaljuje. Pa recimo rahla pirotehnika iz juga, kajti bilo je v prvem polčasu res konkretno, kar se pirotehnike tiče, kar 17-minutni premor smo imeli oziroma 17-minutno prekinitev, tako da bo pač naše druženje tako tukaj v Ljudskem vrtu kot v etru to tega radija pač trajalo nekoliko dlje. Ampak po teh prvih dveh minutah in pol drugega polčasa moramo povedati, da ni kaj veliko drugače, kot je bilo v prvem polčasu. Maribor torej nekako brez ideje, brez tiste poteze več, brez neke resne organizacije na sredini, s katero bi nekako počasi pritiskali in lomili nasprotnika. Olimpija pa, ko dobi kako priložnost, jo seveda poizkuša izkoristiti. Kar se zadetkov tiče, sicer samo enkrat v polno, bilo pa je še nekaj situacij, ki so bile zelo, zelo nevarne, oziroma Juk je imel vsaj tri ali štiri res dobre obrambe v tem prvem polčasu in na tak način bo seveda Maribor težko proti Olimpiji iztržil vsaj točko danes. Zadnja dva večna derbija sta se končala z neodločenim izidom. Bomo videli, kako bo torej danes večer. Zaenkrat bolje kaže nogometašem Olimpije, Maribor pa torej v lovu na izenačenje. 49. minuta, Maribor Olimpija 0-1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Greva zdaj.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, kjer je spet prekinitev, spet so nogometaši Olimpije v garderobi, nogometaši Maribora sicer sicer na igrišču, ampak spet pirotehnični, kaj bi temu rekli, no, zdaj, če je prej bil, kot sem dejal, sejem, je zdaj pa tako kot na lento včasih, no, tako bomo rekli. In vprašanje, če se bo ta tekma še nadaljevala in ali ima vse skupaj še kak smisel, kajti mislim, da tu se ne bo končalo. Sicer je za razumeti, zakaj in čemu se vse to dogaja danes na jugu, ampak vprašanje, če je seveda prav, da se dogaja na način, kot se pač dogaja. In to je veliko bo o tem povedanega in napisanega v prihodnjih dneh, verjetno so tudi družbena omrežja ta trenutek polna tega dogajanja, ampak ne vem, rahlo skeptičen sem, če še bomo gledali nogomet danes, medtem ura teče, 58. minuta, ampak to je pač to, dragi dame in gospodje. Olimpija sicer vodi 1-0, obstaja resna možnost, da bo dobila to tekmo s 3-0 in to bi dejansko pomenil tudi konec, to bi bil tudi konec upanja na to, da bi se Maribor lahko vrstil še na končno tretje mesto, kajti kot sem dejal, teoretične možnosti so za uvrstitev kvalifikacije za konferenčno ligo, ampak zelo majhne v primeru poraza danes, pa tudi teoretičnih možnosti, zakaj takega več Maribor ne bo imel. Torej, trenutno spet pauza in pač eno mini novo leto. In če se slučajno še nadaljuje oziroma če bo šel nogomet naprej v Ljudskem vrtu, se ponovno slišimo, zaenkrat pa je premor in vse stoji.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Tako mislim, da je bilo niti ne 10 minut fuzbala še v drugem polčasu po 17-minutni pauzi v prvem. Zdaj pa je torej jasno, da je tekma prekinjena in da se ne bo nadaljevala. Ali je preložena, ali se bo preostanek tekme še odigral, to bomo izvedeli v prihodnih dneh, ampak pri rezultatu 1-0 za Olimpijo je bilo očitno te baklade in teh prekinitev enostavno preveč in večni derbi danes ne bomo gledali do konca v Ljudskem vrtu. Kaj bo to točno pomenilo za Maribor in kakšna bo kazen, zagotovo ne bo majhna in zagotovo bo tu nekaj tekem brez navijačev. V vsakem primeru bomo o tem poročali, ko bomo imeli več informacij. Zaenkrat pa ja, ne moremo poročati o ničemer drugem kot o tem, da smo še enkrat videli nekaj, kar pa ni imelo neke resne veze z nogometom in o tem se bi bilo morda treba malo zamisliti. Tudi o vzrokih in ko je pač lonec poln, pač vdari preko. Hvala za vašo pozornost in potrpljenje, pa lep preostanek sobotnega večera.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

suhe glišće, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!